Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

uplifting and inspiring you.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Mi smo na početku našeg jutarnjeg programa, danas nam je evo srijeda, danas nam je 10. lipanj, tako da eto možemo reći zaključujemo i prvu trećinu ovoga mjeseca, nalazimo se zapravo točno na sredini ovog radnog tjedna. Još jedno lijepo i toplo jutro u našem gradu, evo sunčano vrijeme, zapravo možemo reći lagano i naznake svega onoga što nas očekuje danas. Evo Slavonija će danas vrlo vjerojatno biti najtoplija u Hrvatskoj, s obzirom da evo ovi drugi krajevi gdje inače bude jako toplo, bit će pod kišom i možemo reći oborinama, eto izuzev svih ovih drugih dijelova, koliko vidim jedino u Dalmaciji će temperatura biti u rangu ove naše Slavonske, Istra, Gorski Kotar, Lika, sjeverni dio Hrvatske, sve će to biti pod kišom i zapravo jako puno oborina koje dolaze, ali evo idemo mi redom, idemo provjeriti situaciju na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda. Očekuje nas danas sunčano vrijeme, ali uz promjenjivo na oblaku u središnjim i gorskim predjelima, uz na zapadu Hrvatske moguće je i jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. Kažem, koliko vidim po ovoj karti i po ovom svemu što je najavljeno, samo dva dijela Hrvatske danas bit će lišeni toga, to su nam Dalmacija i Slavonija. S tim da evo treba naglasiti da to dolazi zapravo kod nas, ali ne dolazi danas, nego će doći sutra, tako da eto odmah, kako smo već i govorili nešto ranije, budite spremni zapravo na jednu veliku vremensku promjenu što se tiče sutrašnjeg dana, koji će biti puno, puno hladniji nego ovaj današnji. Dakle, već smo i jučer komunicirali, danas bi trebali ići otprilike negdje do 30 celzijevih stupnjeva, dakle vrlo slično kao i jučer, možda mrvicu niža temperatura i onda sutra velika promjena, dakle s tih 30 padamo na 15, tako da eto jedna velika promjena temperature, kiša koja također dolazi, koja će evo padati sutra i onda nakon toga padati ponovno u nedjelju, to su dani evo kada su projicirane oborine, sutra onako većim dijelom u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, bit će i nekakvih pauza što se tiče samih oborina, suh petak, suha subota i onda u nedjelju navečer ponovno nam dolaze oborine. Idemo se mi svi skupa malo razbuditi, nadam se da su se svi dobro naspavali i odmorili, da ste spremni za sve svoje radne i životne obveze, pa eto, idemo malo zasvirati i kažem, dobro se dobro razbuditi u ranim i jutarnjim satima. Je, bome, je.

0: Portali donose.
1: Slijedi nam naša standardna rubrika Portali donose. U sjeverno-irskom gradu Belfastu noćas su izbili veliki neredi na antimigrantskim prosvjedima koji su organizirani zbog onog brutalnog napada nožem zbog kojeg je uhićen 30-godišnji Sudanac, inače u napadu teško je ozlijeđen muškarac u 40. godinama kojim je napadač, sudeći prema evo uznemirujućoj snimci koja se pojavila na društvenim mrežama, pokušao na ulici odrubiti glavu i naravno reakcija je bila, pa možemo slobodno reći, podosta brutalna. Ulice Belfasta jučer su eksplodirale, prosvjednici su tijekom vrlo žestokih nereda u glavnom gradu Sjeverne Irske zapalili autobus, zapalili nekoliko vozila i izgorilo je čak i nekoliko kuća. Apeli od gradskih vlasti, od policije na smirenost i evo da se potiču mirni prosvjedi i svakako obeshrabri svako sudjelovanje u nasilju i neredima. Evo koliko vidim kroz video zapise koji su dostupni kako na društvenim mrežama, tako i na našim portalima, podosta je to, možemo reći, izgledalo ekstremno. Blokirane ceste u Belfastu, eto, zapaljene kante za smeće, zapaljeni autobusi, kažem, izgorilo je čak i nekoliko kuća. Koliko sam uspio shvatiti kontekst, evo, napao se taj jedan dio grada gdje većinom žive, možemo reći, stanovnici koji su došli iz drugih dijelova svijeta. U svakom slučaju, evo, za taj napad koji se dogodio prije nekoliko dana optužen je 30-godišnji Sudanac, tereti ga se za pokušaj ubojstva te posjedovanje predmeta s oštricom na javnom mjestu i prijetnje ubojstvom. Mnogi evo smatraju kako se pravi naravno pritisak na sam sud da donese odluku u smjeru nekakve maksimalne zatvorske kazne, a policija evo poručila da razumije zabrinutost nakon napada, ali je upozorila da nasilje, zastrašivanje i paljenje imovine ne mogu biti opravdanje za prosvjed. Nastavak glazbenog dijela programa slijedi nam Doris Dragović.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Naša je današnja tema Pavlova viđenja.
2: Savao u viđenju vidje nekog čovjeka imenom Ananiju kako uđe k njemu i položi ruke nanj da bi opet progledao. Kada dođoše na granicu Mizije, hjedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti Isusov duh. I samo prođeše kroz Miziju i siđoše u Troadu. Tu je Pavao noću imao viđenje. Neki Makedonac stade pred njeg i ovako ga zamoli.
3: Prijeđi u Makedoniju da nam pomogneš.
2: Odmah poslije tog viđenja nastojali smo otputovati u Makedoniju, zaključujući da nas je Bog pozvao da im donesemo radosnu vijest. Jedne noći, gospodin reče Pavlu u viđenju.
3: Ne boj se, nastavi govoriti i da nisi ušutio. Ja sam s tobom. Nitko te neće napasti da ti učini zlo, jer ja imam mnogo naroda u ovome gradu.
2: Tako Pavao provede godinu i 6 mjeseci propovijedajući među njima riječ Božju.
3: Kada sam išao u Damask, vidio sam na svom putovanju po dana kako s neba dođe svjetlo, jasnije od sunca, te obasja mene i moje suputnike. Svi smo pali na zemlju, a ja sam čuo glas što mi govori hebrejskim jezikom. Savle, Savle, zašto me progoniš? A ja rekoh, tko si ti, gospodine? Gospodin odgovori, ja sam Isus koga ti progoniš. Ustani i stani na svoje noge, jer zato ti se ukazah da te postavim slugom i svjedokom kako onome što si vidio, tako i onome što ću ti objaviti. Od tada nisam bio neposlušan nebeskom viđenju.
2: Ovaj je biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz Djela apostolskih. Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
4: Prometno izvješće.
5: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Povećana gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici, pojačan promet naravno na gradskim cestama, obilaznicama i tamo gdje su radovi. Evo, vidim da nema nekih drugih informacija, nešto što bi bilo ovako posebno važno za napomenuti. Nema niti prometnih nesreća, niti vozila u kvaru, niti nekih drugih distrakcija na našim prometnicama. Neka samo tako i ostane tijekom cijelog ovog današnjeg dana. Dakle, danas nam nema oborina, sutra dolaze, tako da eto, bit će potrebno malo i prilagoditi vožnju tim trenutnim uvjetima na cestama. U svakom slučaju, svim dragim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju.
4: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: sera Messati. Media Service i Radio Đakovo. Intenzivira se sukob na Bliskom istoku. Europska unija uvela 21. paket sankcija Rusiji. Vatreni doputovali u SAD na svjetsko prvenstvo. Mislav Foršić ponovno u Dinamu.
1: Vijesti Media Servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Američko centralno zapovjedništvo objavilo je kako su po nalogu predsjednika Donalda Trumpa izvršili napad na Iran kao odgovor na obaranje američkog helikoptera Apache. Iranska revolucionarna garda priopćila je pak da je rano jutros u znak odmazde lansirala projektile i dronove na američke vojne ciljeve na Bliskom istoku. Unatoč tome i eskalaciji vojnih operacija Izraela u Libanonu, Trump uvjerava, postići ćemo mir. Imamo pregovore koji su u tijeku u Iranu s Iranom, nisu prekinuti. Kroz dan ili dva mogli bi imati barem ideju o ishodu, ali stvari idu dobro.
1: Media servis. Vijesti.
0: Europska unija donijela je 21. paket mjera protiv Rusije koje je predstavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Fokusiramo se na sektore s najvećim utjecajem, a to su energija, financijske usluge, kriptovalute, trgovina, a prvi put uključujemo i ribarstvo, zabranjujemo i ulazak bivših ruskih boraca u Europsku uniju.
1: Media servis. Vijesti.
0: Predstavnici 11 sindikata javnih službi održali su sastanak s resornim ministrom Alenom Ružićem i ministrom financija Tomislavom Ćorićem na temu najavljenih ograničavanja rasta plaća u državnoj i javnim službama, što je predstavljeno u vladinu 11. paketu antiinflacijskih mjera. Evo što su nakon sastanka poručili glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
3: On je bio s jedne strane informativnog karaktera, s druge strane sindikati su jasno željeli adresirati ono što ih tišti. Nama je to potpuno jasno. Ono što sam i danas imao priliku je pozvati na odgovornost svih dionika u procesu. Sindikalna strana, sindikati javnih i državnih službi su nam jako važan dionik. Na kraju krajeva vlada je njihov poslodavac i vjerujem da smo barem u tom dijelu naišli na razumijevanje. Činjenica da naše pozicije nisu istovjetne je nešto od čega polazimo u svim ovim razgovorima, međutim nisam ni očekivao da će biti drugačije.
0: A o antiinflacijskom paketu pričali smo i u intervjuu Media Servisa s predsjednikom Hrvatske obrtničke komore Daliborom Kratohvilom. Obrtnici do 40.000 eura primanja srž su hrvatskog obrtništva i njima treba dati prostora da dišu. Kaže i dodaje da traže da se obrtnicima s više primanja doprinosi ne dižu više od 33%.
4: Zato smo apsolutno dali prijedlog da se doprinosi i da se u prošlom pragu oporezivanja do 40.000 eura ništa ne mijenja. Moramo biti za reforme. Moramo biti podnesi solidarni teret svi zajedno. Ako već moramo taj dva zadnja praga, 50.000 i 60.000 oporezovati, neka to bude u jednom, ajmo reći, pragu boli koji hrvatski obrtnik u tim razredima može izdržati.
1: Media servis. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković u pratnji nekolicine ministara danas boravi u Istarskoj županiji, gdje će prisustvovati međuresornoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 2026. u tunelu Učka. O njoj je u intervjuu Media Servisa govorio glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković.
5: Gdje će sudjelovati vatrogasci i druge žurne službe sa područja Istarske, Primorsko-goranske županije, gdje će sudjelovati naša PP eskadrila, dva kanadera i jedan air traktor, jedan helikopter. Gdje ćemo i zapravo isprobati novu cijev i sve one sigurnosne mjere, sve mjere unutar tunela koje će se raditi ukoliko se dogodi bilo kakva nesreća i vanik posljedica će biti te nesreće i veliki šumski požar, pa ćemo iskombinirati jednu priču koja će biti evo isprobana i vjerujem da će vježba uspjeti.
1: Sport.
6: Hrvatska Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u SAD uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Vatreni će boraviti u Aleksandriji, nekoliko kilometara južno od Washingtona, koja će tijekom prvenstva biti njihova baza. Reprezentativac Martin Erlić.
7: Uzbuđeni smo naravno i čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to je ono što je najbitno.
6: Pun optimizma uoči početka prvenstva je i reprezentativac Petar Musa.
8: Pa sretan i spreman kao i svi ovdje igrači. Najbitnije da smo svi zdravi i spremni.
6: Prvi dvoboj grupne faze s Engleskom je na rasporedu 17. lipnja. Zatim 24. lipnja slijedi Panama u Torontu, a tri dana kasnije Gana u Filadelfiji. Mislav Oršić ponovno je igrač Dinama. Miljenik navijača i najbolji klubski strjelac u povijesti europskih natjecanja potpisao je višegodišnji ugovor s Modrima, a u klubu će baš kao i nekada nositi dres s brojem 99. Stvarno sam sretan što sam se vratio. Dinamo je oduvijek bio moj klub. I klub i navijači pružaju mi veliku podršku i osjećam veliku odgovornost. Želim uzvratiti na najbolji mogući način, poručio je Oršić. Za Dinamo je u prvom mandatu zabio 91 gol i postigao 45 asistencija. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je s uvjerljivih 4-0 slavila protiv Bugarske u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Ovom pobjedom naše nogometašice su osigurale prvo mjesto u skupini i nastavak kvalifikacija. Ostvarile su i promociju iz Lige C u Ligu B. U prvom dijelu povele su naše reprezentativke preko Martine Čavaru u 26. minuti, a onda su u nastavku uslijedila još 3 pogotka naše izabrane vrste. Redom su mrežu Bugarske tresle Čanjevac, ponovno Čavar i Kurkutović. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u četvrtoj utakmici finalne serije Supersport Premier Lige, ujedno i odlučujućem susretu koji će dati prvaka Hrvatske. Hoće li četvrta uzastopna titula u ruke Zadru ili je vrijeme da Cibona zauzme tron, saznaćemo u 20 sati i 15 minuta u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
9: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo šećer Moj kolačić, kilogram 65 centi. Podravka kiseli krastavci, 2,49 €. Samo uz Moj studenac aplikaciju. Kraš napolitanke Choco Cream, 840 grama, 3,99 €. Nikad više super popusta.
10: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
11: Gospićina 11, Varaždin i Bjelovar broj 15, Daruvar i Sisak su na 16, Osijek, Slavonski Brod i Karlovac broj 17, dok je u Zagrebu 18 stupnjeva Celzijevih, Šibenik je na 19, Zadar na 20, dok je u Rijeci, Splitu i Dubrovniku 21 stupanj Celzijev. Djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilno pljuskova praćenih grmljavina može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jačina oblačenje s kišom, lokalno je moguće i nevrijeme osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano, na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a najviše dnevno uglavnom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo više.
1: Media Servis. Najbrža istina.
12: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.
13: 7 sati i 9 minuta, dragi naši slušatelji, čuli ste i prve vijesti Media Servisa. Krećemo lagano u novi glazbeni i programski sat. Kao i uvijek, nakon prvih vijesti Media Servisa najavljujemo i današnji hit dana. Evo, slijedi nam jedan novi singl, poslušajte kratku najavu, a onda nam dolazi i pjesma.
12: Hit dana, Radio Đakova.
14: Pozdrav slušateljima Radija Đakovo, ovdje je Nenad iz Detura i drago mi je da mogu najaviti našu najnoviju pjesmu Preko prepreka. Uživajte!

0: Neonske minute. Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panela i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, baš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: U akciji je Vakom prva postava. Telkić majstralno dodaje Zvučnikiću. U igri su Projektorčić, uvijek oštri TVić, nezamjenivi Kokićarić i solo prodor za Zvučnikić. Konzolić napada kroz sredinu, prate ga Aparatić i Pekačić. Zamrzivačić hladi, a Pekač puca. I gol!
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Kratko,
5: jasno
6: i izravno.
5: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
6: Ponedjeljkom u 13.30.
5: Kratko,
6: jasno
5: i izravno.
6: U emisiji Izravno.
5: Ponedjeljkom u 13.30.

Dogodilo se na današnji dan, 10. lipnja 1190. godine, Fridrik I. Barbosa utopio se vodeći treći križarski pohod na grad Jeruzalem. 1687. godine Sveti Josip imenovan je zaštitnikom Hrvatske i hrvatskog naroda jednoglasnom odlukom redova i staleža Hrvatskog sabora. 1829. godine dogodila se prva utrka veslača Oxforda i Cambridgea. 1849. junačkom igrom Ivana Kukuljevića Sakcinskog, Juran i Sofija ili Turci kod Siska u izvedbi domorodnog teatralnog društva svoju djelatnost započinje Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu. 1924. fašisti su oteli i ubili talijanskog socijalističkog vođu Giacomo Matteottija u Rimu. 1940. godine fašistička Italija i nacistička Njemačka ušle su u savez. 1942. njemačke okupacijske snage predvođene SS-om pokrenule su krvavu odmazdu širom Češke, koje je povod bio kad je češki antifašist u Pragu Reinharda Heydricha, njemačkog protektora Češke i Morave, u sklopu kojeg je češko selo Lidice zajedno sa svojim stanovnicima do temelja uništeno, ukupno ubijeno 340 osoba. 2020. godine predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora usvojilo je na sjednici u Vitezu inicijativu da se 10. lipanj proglasi danom sjećanja na djecu koja su stradala u Domovinskom ratu, prisjećajući se tako tragično stradale hrvatske djece u Vitezu kao i u drugim područjima u Bosni i Hercegovini.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: posto pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist, habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
4: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
5: Osviži se uz Sky Colu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Colu od jedne ili dvije litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Colu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj rubrici Nije blago ni srebro ni zlato. Naša današnja narodna poslovica: ako laže koza, ne laže rog. Jedna od vrlo slikovitih narodnih poslovica, njezina snaga leži u jednostavnoj, možemo reći, seoskoj metafori koja prenosi vrlo duboku ideju o odnosu između riječi i stvarnosti. Naravno, u onom doslovnom smislu, koza i njezini rogovi. Koza bi mogla lagati, naravno životinje ne lažu, ali evo u poslovicama dobivaju ljudske osobine, no rogovi naravno ostaju kao jedan fizički dokaz njezina postojanja i njezina identiteta. Drugim riječima, netko može nešto tvrditi ili poricati, ali naravno materijalni tragovi i činjenice uvijek ostaju. Temeljna poruka ove narodne poslovice: istina se može pokušati prikriti riječima, ali dokazi uvijek ostaju. Laž ima ograničen domet, činjenice uvijek imaju veću težinu od izjava, a stvarnost na kraju uvijek pobjeđuje obmanu. Koza evo simbolizira lukavost, tvrdoglavost, živahnost i snalažljivost, ali njen rog simbolizira dokaz, trag, činjenicu i zapravo neoborivu stvarnost. Rog je dio životinja koji se vidi i koji se ne može sakriti, zato eto i postaje, možemo reći, svojevrsna metafora za ono što je vidljivo čak i kad netko pokušava iskriviti istinu. Poslovica govori i o jednoj neobičnoj ljudskoj sklonosti da puno više vjerujemo riječima nego dokazima. Ljudi vjeruju autoritetima, samouvjerenim govornicima i ponekad vjeruju onima i onima koje žele čuti. Tako da eto, jedna lijepa i vrlo zanimljiva narodna poslovica: ako laže koza, ne laže rog.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, slijede nam prve lokalne vijesti. Za danas je sazvana 11. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije, a na dnevnom redu je 20 točaka, među kojima je i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2025. godinu, te prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna za ovu godinu. Osim rebalansa proračuna, vijećnici će razmotriti i prijedlog odluke o sufinanciranju izgradnje dječjih vrtića na području Osječko-baranjske županije u ovoj godini, odluku o potporama u poduzetništvu, o pomoći vjerskim zajednicama, a bit će riječi i o radu turističke zajednice. Sjednica počinje u 10 sati, aktualnim satom. Općina Trnava u subotu 20. lipnja organizira 39. Bonavitu, tradicionalnu turističku ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja okuplja najbolje vinogradare, ali i brojne posjetitelje, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Program 39. Bonavite počinje već u 10 sati radionicom za djecu, a tijekom dana nudi pregršt sadržaja za sve generacije. U 17 sati je vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina, a vrhunac je u 20 sati kada će biti svečani program 39. Bonavite uz nastup kulturno-umjetničkih društava iz Lapovaca, Kondrića, Osijeka, Piškorevaca, Vinkovaca, Starog Topolja, a u sklopu tog programa bit će i dodjela nagrade za najbolja vina. Predviđen je koncert Ivana Štivića i Slavonskog Vesa. Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu. Susret predstavlja vrhunac i završnicu pastoralnog ciklusa Obitelj osoba s invaliditetom u krilu crkve, koji je započeo 2022. godine, a kojeg su osmislili i animiraju Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj, Vijeće za laike te Odbor za osobe s invaliditetom, doznajemo to od velečasnog Pave Mikulčića, nadbiskupijskog povjerenika za pastoral braka i obitelji.
2: Oko 10.000 ljudi možda evo očekujemo, to je dosta velik broj i dosta velika i zahtjevna organizacija da se svi ti ljudi prime, da se osjećaju ugodno, udobno, a tim više što imamo još jednu dodatnu radost, a onda svakako malo i izazov s kojim se trebamo suočiti, a to je da na adekvatan način udomimo obitelji osobe s invaliditetom i same osobe s invaliditetom, na njima prikladan smještaj.
1: O pripremama za taj susret opširnije poslušajte u našoj današnjoj emisiji Nevenovci s početkom u 13.30. Za petak je najavljena 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče današnjeg dana, možemo reći da nas očekuje djelomice sunčano vrijeme, ne bi trebalo biti oborina, ako ih bude, bit će u onim kasnim noćnim satima, dakle u noći sa srijede na četvrtak. Maksimalna dnevna temperatura kretaće nam se oko 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Stručnjaci kažu da je za zdravlje tijela potrebna raznolika prehrana koju najbolje postižemo korištenjem sezonskih namirnica. Kažu još i
3: Stop. Mi ćemo dodati da je za zdravlje duha potrebno svirati u bojama godišnjeg doba. U ritmu proljeća, Radio Đakovo.

0: svojim obavijestima vas obavještavamo da će na mjesnom groblju u satnici Đakovačkoj danas u 14 sati biti pogreb Marice Stanko, koja je preminula u 72. godini života. Obitelji preminule izražavamo iskrenu sućut.
1: Pogrebne obavijesti.

0: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Nevenovci. Ne!
4: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
6: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
4: I oni su tu pored nas.
5: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
4: Srijedom u 13.30. Jesu.

0: putevima grada.
1: Krenimo lagano putevima grada i županije. Općina Punitovci u petak će proslaviti svoj dan. Program će početi misnim slavljem u 16 sati u župnoj crkvi u Punitovcima, a svečana sjednica općinskog vijeća u 17 sati u Domu kulture u Josipovcu Punitovačkom. Predviđen je i prigodni glazbeni program. U organizaciji socijalno-humanitarne udruge Terezin krug Đakovo u nedjelju 14. lipnja s početkom u 20 sati na ljetnoj terasi centra Amadea održat će se veliki humanitarni koncert pod nazivom Srce na dlanu za zlatnu dob. Glavni gost večeri je poznati kantautor duhovne glazbe Zvonimir Kalić, koji u Đakovo stiže neposredno nakon promocije svoje nove pjesme, a u njegovoj pratnji nastupit će i bend Noel. Cilj ovog koncerta je prikupljanje financijskih sredstava za pomoć najugroženijim đakovačkim umirovljenicima s niskim primanjima, kako bi im se osigurala dostojanstvenija svakodnevica i pokrili osnovni životni troškovi. Općina Trnava u subotu 20. lipnja organizira 39. Bonavitu, tradicionalnu turističko-ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja okuplja najbolje vinogradare, ali i brojne posjetitelje, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Za petak je najavljena i šesta ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u prostorijama gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, trajaće od 9 do 19 sati, a krvi je namijenjena KBC-u Osijek. Još jedna pjesma, pa naša rubrika Portret umjetnika.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika Portret umjetnika. U današnjoj rubrici Portret umjetnika govorimo o Arrigo Boito. Arrigo Boito bio je talijanski književnik i skladatelj. Rodio se u Padovi 1842. godine, preminuo u Milanu 1918. Jako puno je putovao svijetom i Europom, upoznao je Baudelaira, oduševljavao se Richardom Wagnerom, bio je sudionik i milanske boeme koja pridonosi bizarnim kratkim spjevom Kralj Orso, knjigom stihova i operom Mefistofele, za koju je dao i glazbu i libreto. Prihvatio je pesimističku ironiju romantičara i naglašavao nerješiv sukob između onog idealnog i onog realnog, odnosno stvarnog. U svojim operama zapravo isprepliče jedan tradicionalni talijanski operni stil, ali je tu malo kombinirao, možemo reći, taj svoj odnos sa Richardom Wagnerom i mjestimice eto dodao malo impresionističkih stilskih elemenata. Pisao je pjesnički dotjerana libreta za opere Giuseppe Verdija, Otelo, Falstaff, Amlikera Ponikelija i druge skladatelje, a napisao je između ostalog i libreto za Verdijevu kantatu Ino della Nazioni. Kako smo rekli, preminuo je u 76. godini života, dakle u talijanskom gradu Milanu. Imamo prostora još malo zasvirati, dakle prije samog jutrofona dolazi nam još jedna pjesma. Eto, zasvirat ćemo jednu lijepu pjesmu, a onda i otvoriti naše telefonske linije. Kako smo rekli, dolazi nam jutrofon.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam Jutrofon, otvorene su nam naše telefonske linije za vaše pozive, pa evo idemo čuti tko je s nama na liniji. Halo, halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro Luka, ovdje je gospođa Ana, kako ste?
1: Dobro jutro, pozdrav. Evo, ide nekako, hvala Bogu.
2: Ide nekako, pomalo toplo je već.
1: Yeah.
2: Ovako, danas moja prijateljica, mlada jedna prijateljica, ima rođendan, Monika Grgić, i sve najbolje u životu joj želi njezina teta Ana. To je želi svojoj ljepotici i nek mi bude živa, zdrava, vesela sa svojom obitelji. I ako može, pjesma Sretan rođendan od Svatog Toma.
1: Evo, probat ćemo nešto. Hvala,
2: hvala Luka.
1: Do slušanja, pozdrav. Nastavljamo dalje s našim Jutrofonom, naravno pridružujemo se ovim lijepim željama, dakle naši brojevi telefona koji su otvoreni za vaše pozive 813249 i 822271. Evo nam novog poziva, halo, halo.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Ivica je iz Satnice.
1: Ivice, pozdrav, recite.
3: A svom unuku Roku Horvatu, naravno, dida, baka, njegovi roditelji, prijatelji, svi čestitaju sretan rođen, da nam bude živ, zdrav, debel, žilav i uzbrdo brz.
1: Može
3: tako?
1: Lijepe želje, lijepe želje. Hvala vam puno na vašem pozivu.
3: Hvala vama, Bog.
1: Pozdrav, pozdrav. Evo jedna stvarno vrlo univerzalna čestitka, naravno pridružujemo se svim ovim lijepim željama koje su naravno upućene. Imamo danas i imendanskih slavljenika, barem nam tako sugerira katolički kalendar. Dva imena se danas ističu, Greta i Dijana. Greta, žensko ime grčkog podrijetla, nastalo kao skraćeni oblik imena Margareta, dakle, dolazi od jedne grčke riječi Margarites, što u prijevodu znači biserno zrno, odnosno perla. Što se tiče Greta u Hrvatskoj, imamo ih negdje otprilike oko 500, barem tako sugerira stranica Acta Croatica. Ime Dijana je jedno žensko ime koje nosi svoje latinsko porijeklo, ipak jedno malo rijeđe ime u Hrvatskoj, odnosno ipak nije rijeđe, evo sada vidim zapravo na Acta Croatici, kaže negdje oko 4000 Dijana živi u Hrvatskoj, tako da je to ime koje se zapravo nalazi u 500 najčešćih ženskih imena u Hrvatskoj. Ono što je vrlo zanimljivo, ime koje ima onako, možemo reći, progresiju, dakle sve više i više zapravo djece, evo, dobiva ime Dijana. Svim rođendanskim, imendanskim slavljenicima, ako se slave godišnjice, bilo koja lijepa prigoda, evo, svima želimo sve najbolje i mi nastavljamo dalje sa glazbom, lokalne vijesti, točno u 9.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Vakum popusti, ugrabi iPhone 17 koji te čeka za 1039,99 €, a snažni Dyson usisavač za 359,99 €. Plaćaj do 24 rate na vakum.hr ili u našim trgovinama.
0: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 sati, slijede nam lokalne vijesti. Za danas je sazvana 11. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije, a na dnevnom redu je 20 točaka, među kojima godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2025. godinu, te prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna za ovu godinu. Osim rebalansa proračuna, vijećnici će razmotriti i prijedlog odluke o sufinanciranju izgradnje dječjih vrtića na području Osječko-baranjske županije u ovoj godini, odluku o potporama u poduzetništvu, o pomoći vjerskim zajednicama, a bit će riječi i o radu turističke zajednice. Sjednica počinje u 10 sati, aktualnim satom. Općina Trnava u subotu 20. lipnja organizira 39. Bonavitu, tradicionalno turističku ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja okuplja najbolje vinogradare, ali i brojne posjetitelje, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Program 39. Bonavite počinje već u 10 sati radionicom za djecu, a tijekom dana nudi pregršt sadržaja za sve generacije. Predviđen je i koncert Ivana Štivića i Slavonskog Vesa. Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu. Susret predstavlja vrhunac i završnicu pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve, koji je započeo 2022. godine, a kojeg su osmislili i animiraju Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj, Vijeće za laike te Odbor za osobe s invaliditetom. Doznajemo to od velečasnog Pave Mikulčića, nadbiskupijskog povjerenika za pastoral braka i obitelji.
2: Oko 10.000 ljudi možda evo očekujemo, to je dosta velik broj i dosta velika i zahtjevna organizacija da se svi ti ljudi prime, da se osjećaju ugodno, udobno, a tim više što imamo još jednu dodatnu radost, a onda svakako malo i izazov s kojim se trebamo suočiti, a to je da na adekvatan način udomimo obitelji osobe s invaliditetom i same osobe s invaliditetom, na njima prikladan smještaj.
1: O pripremama za taj susret opširnije poslušajte u današnjoj emisiji Nevenovci s početkom u 13.30. Za petak je najavljena 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u prostorijama gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, a trajaće od 9 do 19 sati. Krv je namijenjena KBC-u Osijek.
0: Vremenska prognoza.
1: Tijekom današnjeg dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, vjetar će biti slab, ponegdje umjeren sjeverni ili sjeverozapadni, a u najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 30 Celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi nam 22 Celzijeva stupnja, vlažnost 76%, tlak zraka 1016 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: Ovo je vaša proljetna radio postaja za dobro raspoloženje. Radio Đakovo.
4: Neuske minute.

0: 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist, habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
0: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: U srijedu koja vrijedi više, uvijek plaćaš manje. Tvoj omiljeni sendvič, veliki krumpirići plus veliko piće, danas za samo 6 eura. Izaberi najdraži McMeni, Big Mac, McNuggets, Double Cheeseburger, McChicken ili McCountry po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Preuzmi ju i uživaj u srijedi koja vrijedi više.
3: Marketing Radio Đakova

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Iz iskustva. Prva tema naše današnje emisije, vlakom se ove godine besplatno vozilo više od 136 tisuća starijih osoba, pa evo, postoji i određena statistika, pa ćemo malo proći kroz nju. Pravo na besplatnu vožnju vlakom umirovljenici imaju već treću godinu, do svibnja se vozilo njih otprilike oko 136 tisuća, što je 86,76% u odnosu na lani. Pilot projekta besplatne vožnje vlakom za sve umirovljenike i sve starije od 65 godina vlada je započela 2024. godine. Projekt besplatnog vlaka za starije i umirovljenike ide dalje treću godinu za redom. Najviše profila za besplatni prijevoz opet je napravljeno u gradu Zagrebu. Evo, javili su redakciji portala Mirovina.hr iz putničkog prijevoza Hrvatskih željeznica. Besplatan prijevoz koristilo je 136.763 umirovljenika, važno za naglasiti, zaključno sa 31. svibnjem, što je zapravo 86,76% u odnosu na cijelu prošlu godinu, tako da evo sigurno možemo reći da će brojka itekako rasti tijekom ove godine, posebno sad kad krene i turistička sezona. Do prosinca prošle godine besplatan prijevoz koristilo je otprilike oko 153 tisuće umirovljenika. Tu se dogodio jedan pad, jer u onoj prvoj godini pilota projekta tu pogodnost koristilo je gotovo 180 tisuća starijih putnika. Kažu iz HŽ putničkog prijevoza, najviše profila ispostavljeno je u gradu Zagrebu, gotovo 30%, dakle eto svaki treći umirovljenik od njih 10 je u Zagrebu koristio tu svoju pogodnost, Zagrebačka županija 8%, nakon čega slijede Sisačko-moslavačka i evo upravo naša Osječko-baranjska. Umirovljenici stariji od 65 godina do svibnja ove godine najviše su putovali u gradsko-prigradskom prijevozu grada Zagreba te iz smjera Zagreba prema Sisku, Zaboku, Koprivnici, Osijeku, Vinkovcima, Ivanić-Gradu, Karlovcu i naravno u drugom smjeru. Evo, tako su priopćili iz putničkog prijevoza Hrvatskih željeznica. Prošle godine je najviše ostvarenih vožnji, također evidentirano na tim istim relacijama, dakle kako smo rekli, unutar gradskog prigradskog prijevoza grada Zagreba te prema gradu Zagrebu ili od grada Zagreba prema Zaboku, Koprivnici, Osijeku, Vinkovcima, Ivanić-Gradu i Karlovcu. Krajem prošle godine nije bilo posve baš niti jasno hoće li se zapravo besplatni vlak za umirovljenike i starije osobe nastaviti, dakle i u ovoj godini, no odluka o besplatnoj vožnji, a evo, objavljena je u vladinu obrazloženju financijskog plana Hrvatskih željeznica za 2026. te projekcijama planova za 2027. i 2028. godinu. Tako da evo za sve one koji možda ne znaju, pretpostavljam da mnogi znaju, gotovo vjerojatno i svi, ali evo imate zapravo priliku besplatno koristiti dakle željeznicu ako ste u mirovini ili ako imate više od 65 godina. Riječ je o pilot projektu koji je vlada započela još prije dvije godine. Mi smo dragi naši sine.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

Evo nas, dragi naši slušatelji, u nastavku današnje emisije iz iskustva. Virtualni AI asistent kao službenik na šalteru, izravan vodič kroz sustav e-građani. Portal e-građani od sada ćete moći lakše koristiti jer savjet možete potražiti kod novog AI virtualnog asistenta. Naravno, razvijen kako bi evo jednostavnije i brže komunicirali s javnom upravom, ističu to iz Ministarstva pravosuđa. Glavna svrha AI asistenta je pojednostaviti pristup informacijama. Dakle, pretpostavljam da se sjećate Zdravka, digitalnog AI zdravstvenog asistenta, eto, inovativni alat koji je razvijen u suradnji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravstva, pa evo, umjesto da građani, možemo reći, samostalno pretražuju članke, zakone, opise usluga, sve, evo, neke stvari kojima, evo, se mnogi ljudi ne žele zamarati, sustav im omogućuje da svoja pitanja postave prirodnim jezikom, upravo kako bi učinili u nekakvom izravnom razgovoru sa službenikom na šalteru. Recimo informacija kako izraditi novu putovnicu, kako upisati dijete u vrtić, kako promijeniti prebivalište, eto, što god vas zapravo zanima, a da evo se nudi kroz sustav e-građani, evo možemo reći da odgovor možete dobiti na sva vaša pitanja, tako da eto, u svakom slučaju jedan novitet i jedna vrlo zanimljiva pomoć svima onima koji se možda i ne mogu baš dobro snaći na stranicama e-građani. Kaže ministar pravosuđa Damir Habijan, kompleksnu državnu administraciju izravno povezujemo sa svakodnevnim potrebama ljudi, pretvarajući digitalizaciju u stvarnu i opipljivu pomoć koja svakodnevni život čini jednostavnijim i bržim, rekao je evo ministar pravosuđa. Za razliku od nekih općih komercijalnih AI alata dostupnih na tržištu, ovaj sustav odlikuje iznimna pouzdanost i vrlo visoka razina sigurnosti. Virtualni asistent koristi isključivo provjerene, službene i ažurne podatke s portala gov.hr. Baza znanja automatski se ažurira na dnevnoj bazi, dakle svakog dana, što znači da svaka potencijalno nova informacija objavljena od nekog državnog tijela istog trenutka zapravo postaje dostupna i samom AI asistentu. Razvijen je u sklopu projekta Nacionalnog plana oporavka i otpornosti pod nazivom Uspostava jedinstvenog kontakt centra za sve e-javne usluge za pružanje korisničke podrške. Građanima osiguravamo servis koji će biti dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, vikendom, praznikom ili usred noći, čime u potpunosti eliminiramo ograničenja klasičnih radnih vremena šaltera. Vrijeme je najdragocjeniji resurs naših građana, a ovaj asistent eliminira potrebu za dugotrajnim iščitavanjem tekstova. Nadalje, on služi kao izravan vodič kroz sustav e-građani, motivirajući te usmjeravajući korisnika da svoje obveze i zahtjeve izvrše potpuno digitalnim putem, štedeći tako i vrijeme i novac. Sve to postignuto je uz maksimalnu zaštitu privatnosti, sustav ne zahtjeva, niti pohranjuje vaše osobne podatke, već prvenstveno štiti identitet korisnika, rekao je u nastavku svoje izjave ministar Habijan. Tako da evo, ako znate da trebate nekakvu uslugu putem portala e-građani, ako možda na prvu niste pronašli ili se jednostavno niste snašli na stranici, dakle imate priliku evo upitati virtualnog AI asistenta. Ono što bi bilo poželjno, kao i uvijek kada evo zapravo radite sa umjetnom inteligencijom, dati zapravo što više informacija, što vam treba, zbog čega vam to treba, gdje ste sve tražili, a niste eventualno pronašli, tako da evo slobodno iskoristite tu priliku i evo pomozite si, odnosno neka vam AI pomogne ako nešto niste pronašli. Još jedna lijepa pjesma na samom kraju današnje emisije.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10. sati, slijede nam lokalne vijesti. Za danas je sazvana 11. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije, a na dnevnom redu je 20 točaka, među kojima godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2025. godinu, te prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna za ovu godinu. Osim rebalansa proračuna, vijećnici će razmotriti i prijedlog odluke o sufinanciranju izgradnje dječjih vrtića na području Osječko-baranjske županije u ovoj godini, odluku o potporama u poduzetništvu, o pomoći vjerskim zajednicama, a bit će riječi i o radu turističke zajednice. Sjednica je započela u 10 sati, aktualnim satom. Općina Trnava u subotu 20. lipnja organizira 39. Bonavitu, tradicionalno turističku ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja okuplja najbolje vinogradare, ali i brojne posjetitelje, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu. Susret predstavlja vrhunac i završnicu pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve, koji je započeo od 2022. godine, a kojeg su osmislili i animiraju Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj, Vijeće za laike te Odbor za osobe s invaliditetom. Doznajemo to od velečasnog Pave Mikulčića, nadbiskupijskog povjerenika za pastoral braka i obitelji.
2: Oko 10.000 ljudi možda evo očekujemo, to je dosta velik broj i dosta velika i zahtjevna organizacija da se svi ti ljudi prime, da se osjećaju ugodno, udobno, a tim više što imamo još jednu dodatnu radost, a onda svakako malo i izazov s kojim se trebamo suočiti, a to je da na adekvatan način udomimo obitelji osobe s invaliditetom i same osobe s invaliditetom, na njima prikladan smještaj.
1: O pripremama za taj susret opširnije govorimo u današnjoj emisiji Nevenovci s početkom u 13.30. Za petak je najavljena 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u prostorijama gradskog društva Crvenog križa. I ova akcija bit će cjelodnevna, trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena u ostatku današnjeg dana, očekuje nas pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, ponegdje umjeren, sjeverni ili sjeverozapadni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se popeti do 30 celzijevih stupnjeva. Što se tiče trenutne temperature u našem gradu, ona nam i dalje raste, mjerimo je na 24 celzijeva stupnja. Od ostalih vremenskih parametara vlažnost nam je trenutno na 60%, trenutni tlak zraka 1016 hektopaskala.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: te. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: U Bakomu vas čeka pametna prilika. Nova Xiaomi 17T serija s Leica kamerama stigla je na naše police. Do 30. lipnja svratite u Bakom po svoj novi uređaj i preuzmite voucher od 150 eura. Bakom, tehnika dostupna svakom.
4: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
6: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
9: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
10: Ja treniram od 11. godine.
11: I ja isto od 11.
12: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
13: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
14: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trening.

ponovno imamo tri teme o kojima ćemo govoriti, uz tri teme, tri prigodne pjesme, pa eto, idemo odmah i na prvu temu naše današnje emisije, bitka za Veli Vrh na Svilaji. 8. lipnja 1993. godine na području planine Svilaje odigrala se jedna možda manje poznata, ali iznimno važna borba u vremenu Domovinskog rata. Tog dana pobunjenički srpski diverzanti pokušali su iznenadnim napadom ovladati hrvatskim položajima na Velom Vrhu, dominantnoj koti koja je imala veliki strateški značaj za nadzor šireg prostora Dalmatinske zagore. Zahvaljujući budnosti, hrabrosti te odlučnosti hrvatskih branitelja, taj napad je odbijen, a hrvatske snage izvojevale su vrlo važnu pobjedu. Kako bismo razumjeli značaj ove bitke, potrebno je naravno prisjetiti se i tadašnjih okolnosti. Početkom 93. godine hrvatske snage ostvarile su velik broj iznimno važnih uspjeha na južnom bojištu. Operacijom Maslenica naravno oslobođen je veliki dio okupiranog teritorija, ali su borbe na mnogim područjima i dalje nastavljene. Neprijateljske snage nastojale su vratiti izgubljene položaje i zapravo na neki način destabilizirati hrvatsku obranu. Jedan od načina na koji su to pokušavali bilo je slanje diverzantskih skupina iza ili neposredno uz samu crtu bojišnice. Planina Svilaja, za sve one koji ne znaju, proteže se između Dalmatinske zagore te područje Sinja, Drniša i Vrlike. Zbog svoje visine i preglednosti predstavljala je jednu prirodnu promatračnicu s koje se mogao nadzirati veliki dio okolnog prostora. Ono što svakako treba istaknuti, Veli Vrh, jedan od najdominantnijih položaja na toj planini, tko je držao Veli Vrh, jednostavno imao je bolji pregled neprijateljskih kretanja te zapravo mogućnost pravodobnog reagiranja na svaki pokušaj prodora. Pobunjenički srpski diverzanti imali su eto plan iznenadnim napadom zauzeti hrvatski položaj. Takve akcije obično su uključivale manje ali dobro naoružane skupine koje su se pod okriljem noći ili nekih loših vremenskih uvjeta pokušale približiti cilju. Uvjeti su na planini bili vrlo teški, hladne noći, vrlo snažni vjetrovi i zahtjevan teren, ali pripadnici hrvatskih postrojbi održali su visoku razinu pripravnosti. Iskustvo stečeno tijekom prethodnih ratnih godina naučilo ih je da neprijatelj često upravo koristi taj element iznenađenja. Borba je bila vrlo žestoka i zahtjevna, na velikim nadmorskim visinama svaki pokret predstavlja dodatni otpor, a vidljivost i komunikacija često su bili vrlo otežani, ali evo, hrvatski branitelji nisu dopustili proboj obrambene crte, te su postupno preuzeli inicijativu na samom bojištu. Možemo reći da evo ovakve operacije kojih je bilo jako puno tijekom Domovinskog rata možda i nisu dobile neku veliku medijsku pozornost jer jednostavno nisu uključivale velika pomicanja crta bojišta, ne znam, za 10 ili 15 km, ali evo ovakvi sukobi zapravo činili su svakodnevicu Domovinskog rata. Na brojnim položajima hrvatski branitelji danonoćno su čuvali oslobođeni teritorij te sprječavali neprijateljske pokušaje prodora. Bitka za Veli Vrh ostala je primjer hrabrosti i naravno profesionalnosti hrvatskih branitelja, pokazala je koliko su važni pripravnost, poznavanje terena i veliko zajedništvo između vojnika. Marko Perković Thompson evo objavio je relativno nedavno jednu vrlo prigodnu pjesmu upravo evo za ovaj dio Hrvatske, pjesma se zove Zagora, pa evo uživajte, a onda idemo lagano i prema drugoj temi naše današnje emisije.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Nastavak naše današnje emisije Medalja časti. Druga tema naše današnje emisije, operacija Čagalj. 11. lipnja 1992. godine ostvareni su važni uspjesi u operaciji Čagalj, jednoj od najznačajnijih vojnih akcija koje su tijekom rata u Bosni i Hercegovini provele snage Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske vojske. Tijekom ove operacije oslobođeni su Orlovac, Hum i vojarna JNA Helidrom, čime je stvoren preduvjet za stabilizaciju obrane grada Mostara i doline Neretve. Početkom te 92. godine stanje u Hercegovini bilo je iznimno teško. Snage bivše Jugoslavenske narodne armije i srpske paravojne postrojbe držale su pod nadzorom zapravo brojne strateške položaje oko grada Mostara. Grad je bio izložen granatiranju, a stanovništvo svakodnevnoj opasnosti. Posebno su važna bila uzvišenja koja su dominirala nad samim gradom, jer su s njih neprijateljske snage mogle nadzirati prometnice te usmjeravati svoju topničku vatru. Jedan od najvažnijih ciljeva hrvatskih snaga bilo je upravo uklanjanje tih prijetnji. Operacija Čagalj pokrenuta je upravo s tim ciljem, dakle potiskivanje neprijatelja s dominantnih položaja te zapravo osiguravanje prostora cijele zapadne Hercegovine. Već smo rekli, zajednička akcija Hrvatskog vijeća obrane i Hrvatske vojske, njihova suradnja zapravo možemo reći pokazala se ključnom za uspjeh ove akcije. Posebnu važnost imao je položaj Hum, naime brdo Hum uzdiže se neposredno iznad Mostara i predstavlja jednu vrlo važnu kotu u okolici grada. Tko je kontrolirao Hum imao je izravni nadzor nad velikim dijelom Mostara. Napredovanje hrvatskih snaga bilo je vrlo zahtjevno, neprijatelj se dobro utvrdio i raspolagao je značajnim količinama teškog naoružanja. Unatoč tome, postrojbe HVO-a i Hrvatske vojske uspjele su probiti obrambenu liniju i postupno ovladavati ključnim točkama. Oslobađanje Orlovca zapravo je bila važna, ta možemo reći prva točka, prvi korak. Nakon zauzimanja tog područja, otvorene su mogućnosti za daljnje napredovanje prema drugim strateškim ciljevima. Hrvatski vojnici pritom su morali svladavati i minska polja, neprijateljske bunkere i vrlo snažnu topničku potporu protivničkih snaga. Osvajanjem Huma znatno je smanjena mogućnost neprijateljskog djelovanja po Mostaru, stanovnici grada dobili su veliku sigurnost, a hrvatske snage naravno bolji pregled bojišta i mogućnost učinkovitije obrane. Istog dana oslobođena je i vojarna JNA Helidrom, vojni objekt koji je imao značajnu logističku i operativnu vrijednost. Njegovim zauzimanjem neprijatelj je izgubio svoju važnu bazu, dok su hrvatske snage zapravo dobile jednu dodatnu mogućnost zapravo za organizaciju obrane, ali i za sve daljnje operacije. Operacija Čagalj, osim teritorijalnih dobitaka, bila je zapravo, možemo reći, jedan važan test za hrvatske snage, jesu li sposobne planirati i provoditi takve složene vojne operacije protiv vrlo dobro utvrđenog protivnika. Uspjeh, naravno, ove akcije imao je izuzetan veliki psihološki učinak na sve branitelje i stanovništvo koje je zapravo mjesecima živjelo pod prijetnjom granatiranja. Brojni sudionici ove operacije svjedočili su zapravo o iznimnoj odlučnosti i velikom zajedništvu zapravo među svim pripadnicima HVO-a i Hrvatske vojske. Teški uvjeti, nedostatak opreme, ono što je važno za naglasiti, stalna zapravo opasnost od neprijateljske vatre, ali evo, branitelji su pokazali veliku razinu motivacije i veliku razinu svoje profesionalnosti. Operacija Čagalj danas zauzima jedno važno mjesto u vojnoj povijesti hrvatskog naroda, predstavlja primjer jedne uspješne vojne akcije koja je zapravo bitno promijenila odnose snaga na samom terenu, a oslobađanje Orlovca, Huma i vojarne Helidrom ostalo je simbol odlučnosti branitelja da obrane svoj narod i svoj prostor od agresije. Zasvirajmo još jednu pjesmu, a onda posljednja tema naše današnje emisije.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Posljednji dio današnje emisije Medalja časti. 14. lipanj 1993. raketiranje Biograda na moru i zločin na plaži Soline. Upravo tog dana Biograd na moru doživio je definitivno jedan od najtragičnijih dana u cijeloj svojoj povijesti, definitivno najtragičniji dan tijekom Domovinskog rata. Pobunjeni Srbi izazvali su ničim izazvan raketni napad na grad koristeći raketni sustav Orkan s kasetnim punjenjem. Jedan od projektila pogodio je područje plaže Soline gdje su se tada nalazili mladi ljudi i civili. 5 osoba je poginulo na licu mjesta, 7 ih je nažalost teško ranjeno. Ono što svakako treba naglasiti za ovaj ratni zločin, ni 3 desetljeća nakon još uvijek nitko nije pravomoćno odgovarao. Sustav Orkan, za sve one koji ne znaju, bio je višecijevni raketni bacač koji imao vrlo veliki domet. Posebno opasne bile su rakete opremljene kasetnim bojnim glavama. Nakon dolaska iznad cilja, raketa bi zapravo raspršila veliki broj manjih eksplozivnih naprava poznatih pod nazivom kasetno streljivo. Među stanovništvom te naprave su se često nazivale zvončićima zbog svog karakterističnog izgleda. Međutim, iza tog bezazlenog naziva zapravo krije se, možemo reći, jedno smrtonosno oružje. Svaki od tih projektila mogao je usmrtiti ili teško ozlijediti osobu koja bi se zatekla u neposrednoj blizini. Upravo zbog tog neselektivnog djelovanja, kasetno se streljivo smatra izrazito opasnim za civile. Tog dana u Biogradu nije bilo nikakvih vojnih ciljeva, to definitivno treba naglasiti. Dakle, možemo reći, opravdanost tog napada na područje plaže nije postojala. Plaža Soline bila je mjesto gdje su se nalazili mladi ljudi i civili, a evo u samo nekoliko trenutaka, prostor zapravo ispunjen mladim ljudima bio je mjesto stradanja i kaosa. Ljudi su pokušavali pronaći zaklon, pomoći ranjenima i spasiti unesrećene. Mnogi svjedoci kasnije opisuju i evo objašnjavaju te prizore, panike, dima i vrlo teških ozljeda. Posebno je potresna činjenica da su među žrtvama bili mladi ljudi koji su evo čiji su životi prekinuti u trenutku kada oni zapravo nisu nikome predstavljali apsolutno nikakvu prijetnju. Kako smo i rekli, u ovom napadu je 5 osoba smrtno stradalo, 7 osoba je teško ozlijeđeno. Ovaj napad izazvao je veliko ogorčenje, ne samo u Hrvatskoj, nego zapravo općenito u međunarodnoj javnosti. Namjerno, odnosno neselektivno gađanje, dakle, civilnih područja predstavljalo je naravno vrlo grubo kršenje međunarodnog humanitarnog prava, pa evo, samim time možemo reći da je to odjeknulo ne samo u Hrvatskoj, nego i u drugim europskim pa i svjetskim zemljama. Ratna pravila jasno nalažu razlikovanje vojnih ciljeva od civilnog stanovništva, što je evo upravo u ovom slučaju bilo teško povrijeđeno. Dakle, možemo reći, meta nisu bili nikakvi vojni objekti, niti vojni ciljevi, nego evo isključivo civilno stanovništvo. Nakon tragedije, naravno, uslijedili su dani žalosti. Cijela zajednica zapravo pokušavala se nositi sa posljedicama zločina. Evo, komemoracije i obilježavanja tijekom godina čuvaju evo uspomenu na sve stradale osobe te podsjećaju na sve patnje koje je rat donio zapravo civilnom stanovništvu. Ono što smo već rekli, posebno bolna činjenica, do danas nitko nije pravomoćno odgovarao. Eto, vrijeme prolazi. Naravno, pitanje odgovornosti ostaje otvoreno, obitelji žrtava naravno i dan danas traže svoju pravdu, a sjećanja na poginule zapravo ostaje jedna trajna obveza cijelog društva. Puno je takvih raznih slučajeva, nažalost, u Domovinskom ratu i raznih, možemo reći, loših stvari koje su se dogodila, za koje nitko nikada nije odgovarao i eto, Pitanje je hoće li se ikad ovakve stvari razriješiti, s obzirom da je prošlo više od 30 godina, evo, možemo reći sami nekako, pokušajte izvesti zaključak. Uz još jednu pjesmu, došli smo do samog kraja naše današnje emisije Medalja časti.

0: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Neonske minute.
2: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
3: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
2: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
3: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
2: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
0: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Osviži se uz SkyCallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju SkyCallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži SkyCallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Za danas je sazvana 11. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Na dnevnom redu je 20 točaka, među kojima godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2025. godinu, te prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna za ovu godinu. Osim rebalansa proračuna, vijećnici će razmotriti prijedlog odluke o sufinanciranju izgradnje dječjih vrtića na području Osječko-baranjske županije u ovoj godini, odluku o potporama poduzetništvu, o pomoći vjerskim zajednicama, a bit će riječi o radu turističke zajednice. Sjednica je počela aktualnim satom, odnosno pitanjima i prijedlozima vijećnika. Općina Trnava u subotu 20. lipnja organizira 39. Bonavitu, tradicionalnu turističku gostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja okuplja najbolje vinogradare, ali i brojne posjetitelje, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Program 39. Bonavite počinje već u 10 sati radionicom za djecu, a tijekom dana nudi pregršt sadržaja za sve generacije. U 17 sati je vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina, a vrhunac je u 20 sati kada će biti svečani program 39. Bonavite uz nastup kulturno-umjetničkih društava iz Lapovaca, Kondrića, Osijeka, Piškorevaca, Vinkovaca, Starog Topolja. U sklopu tog programa bit će i dodjela nagrada za najbolja vina. Predviđeni koncert Ivana Štivića i Slavonskog veza. Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu. Susret predstavlja vrhunac i završnicu pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve, koji je započeo 2022. godine, a kojega su osmislili i animiraju Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj, Vijeće za laike te Odbor za osobe s invaliditetom, doznajemo od velečasnog Pave Mikulčića, nadbiskupijskog povjerenika za pastoral braka i obitelji.
2: Oko 10.000 ljudi možda evo očekujemo, to je dosta velik broj i dosta velika i zahtjevna organizacija da se svi ti ljudi prime, da se osjećaju ugodno, udobno, a tim više što imamo još jednu dodatnu radost, a onda svakako malo i izazov s kojim se trebamo suočiti, a to je da na adekvatan način udomimo obitelji osobe s invaliditetom i same osobe s invaliditetom, na njima prikladan smještaj.
1: O pripremama za taj susret opširnije poslušajte u današnjoj emisiji Nevenovci u 13.30. Za petak je najavljena 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, popodne može biti lokalno pljuskova s grmljavinom, ponajprije u Posavini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, kasno na večer i u noći na četvrtak, ponajprije na zapadu jak s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka je između 28 i 30 celzijevih, trenutno u Đakovu 24 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Stručnjaci kažu da je za zdravlje tijela potrebna raznolika prehrana koju najbolje postižemo korištenjem sezonskih namirnica. Kažu još i
3: stop,
0: da je...
3: Stop. Mi ćemo dodati da je za zdravlje duha potrebno svirati u bojama godišnjeg doba. U ritmu proljeća, Radio Đakovo.

0: i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
4: Evo i danas jednog zanimljivog recepta. Heljda s povrćem u umaku od gljiva. Heljda je hranjiva pseudožitarica, bogata vlaknima, mineralima i blagim orašastim okusom, koji se odlično slaže s povrćem i gljivama. Iako se često koristi kao samostalno jelo, ovako pripremljena heljda izvrstan je prilog pečenom ili pirjanom mesu, jer upija okuse umaka i ostaje lagano rastresita. Kombinacija mrkve, luka, crvene paprike i gljiva daje jelu punoću i rustikalni domaći karakter. Od sastojaka potrebno nam je sljedeće: 250 grama heljde, jedan luk, dvije mrkve, jedna crvena paprika, dva režnja češnjaka, jedan manji komad korijena celera ili jedna stabljika celera po želji, dvije žlice maslinova ulja, jedna žlica maslaca, 700 ml povrtnog ili pilećeg temeljca, jedna žličica mljevene crvene paprike, sol i svježe mljeveni papar te malo svježeg peršina. A za umak od gljiva, 300 grama šampinjona ili pak miješanih gljiva, jedan luk, jedan režen češnjak, jedna žlica maslaca, jedna žlica ulja, 150 ml vrhnja za kuhanje, 100 ml temeljca, jedna žličica senfa po želji, te sol i papar i malo svježeg peršina. E sad, kako pripremamo ovaj ručak? Heljdu isperite pod hladnom vodom, dobro je ocijedite, a ako želite intenzivniji ukus, kratko je tostirajte 2-3 minute na suhoj tavi, dok lagano ne zamiriše na orašaste plodove. Zatim nasjeckajte povrće, luk narežite na sitne kockice, mrkvu narežite na vrlo male kockice ili je grubo naribajte, papriku narežite na sitne komadiće, češnjak sitno nasjeckajte, a celer narežite na male kockice. Zatim pirjajte povrće u većoj tavi ili širokom loncu, zagrijte maslinovo ulje i maslac, najprije dodajte luk i pirjajte 3-4 minute dok ne omekša, a zatim dodajte mrkvu i celer pa kuhajte još nekoliko minuta. Zatim ubacite papriku i češnjak, sve zajedno pirjajte oko 8 minuta uz povremeno miješanje dok povrće ne omekša i lagano se karmelizira. Na kraju dodajte mljevenu crvenu papriku. Sljedeći korak je skuhajte heljdu. Dodajte heljdu u povrće i kratko promiješajte da upije okuse. Ulijte temeljac, posolite, popaprite, a kada zavrije smanjite vatru i kuhajte poklopljeno oko 15 minuta dok heljda ne omekša i upije većinu tekućine. Po potrebi dodajte još malo temeljca ili vode. Gotova heljda treba ostati rahla, a ne kašasta. Maknite s vatre i ostavite poklopljeno 5 minuta. Na kraju pripremite umak od gljiva. Na drugoj tavi zagrijte maslac i ulje, dodajte sitno sjeckani luk, pirjajte nekoliko minuta, ubacite narezane gljive, pecite ih na jačoj vatri dok ne ispari višak tekućine i gljive lagano porumene. Zatim dodajte češnjak, kratko promiješajte, ulijte temeljac i vrhnje za kuhanje, pa kuhajte 5-7 minuta dok se umak malo ne zgusne. Umješajte žličicu senfa za puni ukus, posolite i popaprite. Heljdu pospite svježim peršinom, poslužite uz umak od gljiva, a sve odlično pristaje uz pečenu piletinu, svinjski lungić, juneće odreske ili pak meso iz pečnice ili roštilj. Evo, toliko za ovaj današnji prijedlog za ručak.
3: Opet isto pitanje. Što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za

0: minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom potječa na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
1: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
3: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
4: Info Plus. Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
5: Ja sam Tomislav Šuta i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina. Media Servis i Radio Đakovo.
6: Gradonačelnik Oroslavlja Viktor Šimunić našao se na meti USKOK-a. Neredi i palić nakon antimigratskog skupa u Belfastu. Hrvatski nogometaši doputovali u SAD na svjetsko prvenstvo.
4: Vijesti. Media servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Policija je po nalogu USKOK-a provela pretrage kod gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića, direktorice turističke zajednice grada, Maje Šijan i još nekoliko osoba. Izuzima se dokumentacija i računala Šimuniću i njegovim roditeljima oduzet je mobitel. U središtu interesa istražitelja navodno su sumnjive dodjele poslova vezane uz advent u Oroslavlju 2024. godine, javlja Jutarnji list. O svemu se na Facebooku oglasio Šimunić koji je napisao:
7: opasna su ovo vremena kada ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine. Jako, jako opasna. Svi dobro znate što se otkrilo s Hrvatskim olimpijskim odborom i sa sportskim savezima. Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost? Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac. Bitka za Hrvatsku u kojoj vlada istinska demokracija izgleda tek je počela.
6: Šimunić je naveo kako bi mu sljedeća objava bila vezana za Hrvatski savez sportske rekreacije, u kojem su od ukupnog proračuna u iznosu od nešto više od 132 tisuće eura, gotovo 32 tisuće eura podigli u gotovini sa bankomata. Zaista čudna situacija, zar ne, s obzirom da su istražitelji kod mene, a ne kod njih, poručio je Šimunić.
4: Media servis. Vijesti.
6: Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje zbog jakog naudara i olujnog vjetra za večera za zagrebačku regiju. Mjestimice su moguće bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Narančasti stupanj pripravnosti vrijedi od 20 sati danas do 4 sata u četvrtak. Isti je razlog za narančasti alarm u Osječkoj regiji koja je na snazi za četvrtak od ponoći do 8 sati ujutro.
4: Media servis. Vijesti.
6: Potvrđen je slučaj afričke svinjske kuge na objektu sa svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji, priopćilo je resorno ministarstvo. Odmah nakon potvrde započeta je provedba svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti, koje uključuju i obavezno usmrćivanje svih životinja na objektu, njih 62.
4: Media servis. Vijesti.
6: Zapaljeni automobili, sukobi s policijom i cijelonoćni neredi rezultat su antimigrantskog prosvjeda u Belfastu, na koji su nakon napada migranata pozvali predstavnici krajnje desnice. Prosvjedi protiv useljavanja prerasli su u nasilje u Sjevernoj Irskoj. Nemiri su izbili nekoliko sati nakon što je policija optužila 30-godišnjeg tražitelja azila iz Sudana za pokušaj ubojstva u vezi s napadom u Sjevernom Belfastu, u kojem je muškarac teško ozlijeđen, što je izazvalo široki šok i osudu. Mnoštvo je, uključujući i maskirane muškarce, palilo vozila i kuće te blokiralo ceste u Belfastu i okolici nekoliko sati nakon što su Elon Musk, Tommy Robinson i drugi agitatori pozvali ljude da izađu na ulice.
4: Media servis. Vijesti.
6: Američko centralno zapovjedništvo objavilo je kako su po nalogu predsjednika Donalda Trumpa izvršili napad na Iran kao odgovor na obaranje američkog helikoptera. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je rano jutros u znak odmazde lansirala projektile i dronove na američke vojne ciljeve na Bliskom istoku. Unatoč tome i eskalaciji vojnih operacija Izraela u Libanonu, Trump uvjerava, postići ćemo mir. Imamo pregovore koji su u tijeku u Iranu s Iranom, nisu prekinuti. Kroz dan ili dva mogli bi imati barem ideju o ishodu, ali stvari idu dobro.
4: Media servis. Vijesti.
6: Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje na olimpijskom stadionu u Barceloni, gdje se okupilo oko 40.000 vjernika, kojima je papa poslao ključne poruke vezane za važnost mentalnog zdravlja, ali se osvrnuo i na veliki problem u društvu, femicid.
8: Brojna policijska izvješća čak i danas odražavaju zatrovanu klimu u obiteljskim odnosima, zlostavljanja i ugnjetavanja, a posebno nasilja nad ženama, što često završi i tragično femicidom. Ova dramatična stvarnost koja ima antropološke i kulturne korijene, nešto je s čime smo svi pozvani suočiti se i osobno i kao društvo.
4: Sport.
9: Jedan dan dijeli nas od svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatski nogometaši stigli su u SAD. Vatreni će boraviti u Aleksandriji, nekoliko kilometara južno od Washingtona, gdje ih je već prvog dana dočekao velik broj navijača u hrvatskim dresovima i zastavama. Ipak drugačiji je ovo dolazak od ranijih prvenstava. Publika se pred hotelom samo širila. Organizatori su zamijenili glavni ulaz sporednim, pa su tako nogometaši tek u prolazu mahnuli fanovima, koji su vikali javi se. Reprezentativac Martin Erlić.
10: Uzbuđeni smo naravno i čeka nas jedan veliki turnir, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog.
9: Pun optimizma uoči početka prvenstva i reprezentativac Petar Musa.
11: Pa sretan i spreman kao i svi ovdje igrači, najbitnije da smo svi zdravi i spremni.
9: Prvi dvoboj grupne faze s Engleskom je na rasporedu 17. lipnja, zatim 24. slijedi Panama u Torontu, a tri dana kasnije Ghana u Filadelfiji. Dona Vekić igraće u drugom kolu VTA turnira u Londonu. Osjećanka je na glavni turnir upala kao lucky loser iz kvalifikacija, a u prvom je kolu sa 6-2, 6-3 preskočila 17-godišnju Britanku Miku Stojsavljević. Ovom pobjedom vratila se u društvo 70 najboljih tenisačica svijeta. Trenutačno je 67. a sljedeća suparnica joj je Čehinja Buskova. Meč se očekuje oko 18.30. Dodajmo ovome kako je naša druga predstavnica na turniru Antonija Ružić poražena u prvom kolu, a bolja je bila 18-godišnja Amerikanka Iva Jović sa 6-3 i 6-4. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u petoj utakmici finalne serije Premier lige, ujedno i odlučujućem susretu koji će dati prvaka Hrvatske. Hoće li četvrta uzastopna titula u ruke Zadru ili je vrijeme da Cibona zauzme tron, saznaćemo od 20.15 u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića. Za Media servis, Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
0: Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Varaždin, Zagreb i Karlovac su na 20, Daruvar, Sisak, Bjelovar i Gospić broj 21, u Slavonskom Brodu je 23 stupnjeva Celzijevih, Osijek i Rijeka su na 24, Zadar i Dubrovnik broj 26, u Splitu je 27, dok je Šibenik na 29 stupnjeva Celzijevih. Djelomice sunčano, prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevreme. U Dalmaciji pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak, lokalno i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih.
4: Media servis. Najbrža istina.
12: Žuta za radost.
13: Plava za sigurnost.
14: Stavi malo boje, malo crvene.
12: Narančasta za postojanost.
15: Ljubičasta za kreativnost.
12: Zelena za nadu.
13: Crna za odanost.
12: Bijela za čistoću.
15: Crvena za ljubav.
12: Obojite dan bojama Radio Đakova.
16: 12 sati i 9 minuta, čuli smo podnevne vijesti medija servisa u gradu Đakovu, 26 celzijevih, tlak zraka je 1013 hektopaskala, vlažnost zraka 65%. Slijedi hit dana.
12: Hit dana, Radio Đakova.
17: Pozdrav slušateljima Radija Đakovo, ovdje je Nenad iz Detura i drago mi je da mogu najaviti našu najnoviju pjesmu Preko prepreka. Uživajte!

0: Ponudu elektromaterijala, od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava, do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
4: Povećanje prometa gradskim cestama i obilaznicama zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače upozoravamo da prilagode brzini, način vožnje, uvjetima na cestama, te da drže sigurnosni razmak između vozila.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Zahvaljujući planinarskoj kući, uređenim stazama i vidikovcima, Skitača je jedna od najzanimljivijih polazišta za upoznavanje slikovite istočne Istre. Na jednoj od najviših točaka Labinštine, na 425 metara nadmorske visine, smjestila se Skitača. Skitača, malo naselje okruženo vrhovima Orlić, Brdo, Goli i Oštri. Nekada jedno od najnaseljenijih naselja Labinštine, danas je poznata kao mirna planinarska i izletnička destinacija. Selo Skitača u blizini Labina ima malu atrakciju, stazicu koja vodi na vrh brda, gdje se uz planinarski dom dolazi do izvora koji nikada ne presušuje. Šetnja traje oko pola sata, a s Vidikovca u blizini izvora pruža se pogled sve do Pule i Osvrčice na Lošinju. Planinarska kuća Skitača je zidana katnica koja ima sve što je potrebno planinarima, kuhinju, blagavaonicu, te prostorije za druženje i spavanje, a otvorena je i opskrbljena po dogovoru. Odmah uz kuću nalazi se crkva Svete Lucije, mjesto groblje i bunar iz 1903. godine. Iako se iz same kuće ne pruža otvoren pogled, dovoljno je svega nekoliko minuta hoda do vrha Orlić, s kojeg se pruža jedan od najljepših pogleda u Istri. S njegova se vrha vide Učka, Gorski kotar, Cres, Osvrčica, Velebit i veliki dio Kvarnerskog zaljeva. Ljubitelji vidikovaca neće ostati samo na Orliću, jer i obližnje brdo pruža sasvim drukčiju perspektivu istočne Istre s pogledom na Raški zaljev, Rakalj, Ubac i krajnji jugoistok poluotoka. Skitača je zanimljiva i zbog svoje bogate povijesti. Područje bilo naseljeno još u prapovijesti, o čemu svjedoče brojne gradine i grobne gomile. Župna crkva Svete Lucije podignuta je početkom 17. stoljeća na mjestu starije crkve, dok se u zaseoku Prodal nalazi vrijedna gotička kapela Sveta Mateja, poznata po sačuvanim srednjovjekovnim zidnim slikama. Posebno mjesto u lokalnoj predaji zauzima školnica Svete Lucije, prirodni izvor skriven među stijenama podno vrha brdo. Prema vjerovanju mještana, izvor gotovo nikada ne presušuje, a uz njega su vezane legende o svetici koja na tom mjestu ostavila trag svojim suzama. Uvjeri da je voda čudotvorna, nekoć su se ljudi njome umivali nadajući se povratku vida. Danas je školnica Svete Lucije jedna od najzanimljivijih mjesta u okolici Skitače, te nezaobilazna postaja na stazi Svete Lucije. Zahvaljujući planinarskoj kući, uređenim stazama i vidikovcima, ovo malo mjesto ostaje jedno od najzanimljivijih polazišta za upoznavanje slikovite istočne Istre.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
3: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru. Kroz nju moja dika proći će.
0: Marketing Radio Đakova.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Umjetna inteligencija više nije samo alat koji povećava produktivnost i štedi vrijeme na poslu, nego iz temelja mijenja prirodu rada, upravljanja i iskustva zaposlenika, pokazuje novo istraživanje. Gotovo 3/4 ispitanika navodi da je umjetna inteligencija već značajno promijenila očekivanja vezana uz vještine u njihovim ulogama, dok gotovo polovica kaže da sada više vremena troši na upravljanje i usmjeravanje umjetne inteligencije nego na sam rad. 2/3 redovitih korisnika AI-a navodi da im je AI poboljšao zadovoljstvo poslom, iako 4/10 ispitanika istovremeno izvještava o povećanom kognitivnom opterećenju, stvarajući paradoks zadovoljstva u kojem AI istovremeno poboljšava i otežava rad. Ovo su neki od nalaza 4-godišnjeg izvješća o umjetnoj inteligenciji na radu temeljenom na globalnom istraživanju. 11.749 zaposlenika u 14 tržišta i različitim industrijama. Izvješće analizira kako se usvajanje AI, očekivanja radne snage, vodstvo i organizacija, transformacija mijenjaju, kako umjetna inteligencija postaje sastavni dio svakodnevnog rada. Indici ispred Amerikanac. Usvajanje umjetne inteligencije među zaposlenicima bez menadžerskih funkcija naglo raste. 74% njih su sada redoviti korisnici, što označava porast veći od 20% bodova u posljednje 2 godine. Geografski gledano, tržište globalnog juga prednjače u korištenju umjetne inteligencije. Indija, zemlje Bliskog istoka, Brazil i Južna Afrika bilježe razine korištenja AI-a iznad globalnog prosjeka, dok među razvijenim gospodarstvima zaostaju Sjedinjene Američke Države, Francuska i Italija. To pokazuje da brzinu usvajanja umjetne inteligencije sve manje ovisi o tradicionalnoj gospodarskoj razvijenosti, a sve više o spremnosti organizacija da AI uključe u svakodnevne procese rada. Unatoč širokoj primjeni, mnoge organizacije još imaju poteškoća u pretvaranju učinkovitosti koje donosi AI u stvarnu poslovnu vrijednost, iako 42% redovitih korisnika koji su operativni zaposlenici navodi da uštedi barem cijeli radni dan tjedno zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. 66% kaže da nema jasne upute kako iskoristiti to vrijeme, a više od polovice to vrijeme ne usmjerava u strateški rad. Bez odgovarajuće transformacije, ušteđeno vrijeme se gubi.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova. 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Danas je održana 11. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Na dnevnom redu bilo je 20 točaka, među kojima godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2025. godinu te prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna za ovu godinu. Osim rebalansa proračuna, vijećnici su razmotrili prijedlog odluke o sufinanciranju izgradnje dječjih vrtića na području Osječko-baranjske županije u ovoj godini, odluku o potporama poduzetništvu, o pomoći vjerskim zajednicama, a bilo je riječi o radu turističke zajednice. Sjednica je počela aktualnim satom, odnosno pitanjima i prijedlozima vijećnika. Prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj u svibnju iznosila je 3,3%, a u evidenciji je 59.849 nezaposlenih osoba. Istodobno, broj osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje je nešto više od 1.780.000. Općina Trnava u subotu 20. lipnja organizira 39. Bonavitu, tradicionalnu turističko-ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja okuplja najbolje vinogradare, ali i brojne posjetitelje, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Program 39. Bonavite počinje već u 10 sati radionicom za djecu, a tijekom dana nudi pregršt sadržaja za sve generacije. U 17 sati je vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina, a vrhunac je u 20 sati kada će biti svečani program 39. Bonavite uz nastup kulturno-umjetničkih društava iz Lapovaca, Kondrića, Osijeka, Piškorovaca, Vinkovaca, Starog Topolja, a u sklopu tog programa bit će dodjela nagrada za najbolja vina. Predviđen je i koncert Ivana Štivića i Slavonskog veza. Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu. Susret predstavlja vrhunac i završnicu pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve, koji je započeo 2022. godine, a kojega su osmislili i animiraju Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj, Vijeće za laike te Odbor za osobe s invaliditetom. Doznajemo od velečasnog Pavla Mikulčića, nadbiskupijskog povjerenika za pastorala braka i obitelji.
2: Oko 10.000 ljudi možda evo očekujemo, to je dosta velik broj i dosta velika i zahtjevna organizacija da se svi ti ljudi prime, da se osjećaju ugodno, udobno, a tim više što imamo još jednu dodatnu radost, a onda svakako malo i izazov s kojim se trebamo suočiti, a to je da na adekvatan način udomimo obitelji osobe s invaliditetom i same osobe s invaliditetom, na njima prikladan smještaj.
1: Geslo susreta je u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani.
2: Geslo nije slučajno izabrano, je li tako? Kada smo znali da organiziramo susret, kada smo znali koji nam je pastoralni naglasak susreta, na koga želimo staviti usmjeriti našu pozornost, onda smo evo izabrali to geslo i evo drago mi je da ste i vi ovo geslo prepoznali kao jednu lijepu poruku i da iz njega evo i vi, a onda vjerujem da će to svakako moći učiniti ako već nisu i naše obitelji i obitelji osoba s invaliditetom i da će u tim riječima pronaći i jedno osnaženje i jednu inspiraciju i jedan poticaj za daljnji život i u nevolji i u poteškoćama, da budu evo postojani u molitvi i da budu oni koji će evo svoju vjeru živjeti u svakodnevici unatoč izazovima koje im život donosi.
1: Opširnije o tome poslušajte u današnjoj emisiji Nevenovci u 13.30. Učenici osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci, Ivan Prskalo, Janja Vrtarić, Ana Marija Hovanjec i Lorena Adrić imali su prigodu biti dio velikog projekta Zbor zvukovi budućnosti odjeci prošlosti, koji je okupio više od 200 djece mladih pjevača. Projekt provodi Institut za zborsku glazbu Polifonija uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Osječko-baranjske županije grada Osijeka. Iz ovog nastupa kriju se mjeseci rada, odricanja i predanosti. U završnici nastavne godine, kada su školske obveze najzahtjevnije, učenici su istodobno sudjelovali u pripremama za festival Kukuriček. Uvježbavati ovako zahtjevan program bio je veliki izazov za sve sudionike. U projektu je sudjelovalo 5 škola iz Osječko-baranjske županije, a među njima i škola iz Piškorevaca, čime, kako ističu u školi, ovaj uspjeh ima još veću težinu i značenje jer, kako zaključuju, biti dio ovako velikog glazbenog događaja dokaz je da se trud, upornost i ljubav prema glazbi uvijek prepoznaju. Nastup u koncertnoj dvorani Franjo Krežma bio je trenutak koji će učenici dugo pamtiti. Za petak je najavljena 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova akcija je cjelodnevna, trajeće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice ponegdje je pretežno sunčano, vjetar slab, umjeren sjeverni, sjeverozapadni, kastanovač na večer i u noći na četvrtak, poneprije na zapadu, jak s olujnim udarima. Najviša temperatura zraka između 28 i 30 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Marica Stanko u 72. godini, sakrana je u 14 sati na mjesnom groblju Satnica Đakovačka. Obitelji preminule, iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099 543-9000.
2: Nova optika, baš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
6: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Nevenovci. Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
2: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
3: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, i ove srijede na početku novog druženja u emisiji Nevenovci. Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu. Susret predstavlja vrhunac i završnicu pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve koji je započeo 2022. godine, a kojeg su osmislili i animiraju Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj, Vijeće za laike te Odbor za osobe s invaliditetom. Doznajemo to od velečasnog Pave Mikulčića, nadbiskupijskog povjerenika za pastoral braka i obitelji, koji je naš današnji gost.
0: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
2: S osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Nevenovci.
3: Kao što smo i najavili, u današnjoj emisiji Nevenovci govorimo o pripremama za peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, čiji je domaćin Đakovačko-osječka nadbiskupija, koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu, a koji je, kako ističe velečasni Pavao Mikulčić, posvećen obiteljima osoba s invaliditetom.
4: Budući da je naša nadbiskupija ove godine zajedno sa Hrvatskom biskupskom konferencijom organizator, a mi smo onda domaćini petoga nacionalnog susreta hrvatskog katoličkih obitelji, onda je zapravo nekako bilo logično, da tako kažem, da nadbiskupijski povjerenik bude u povjerenstvu za organizaciju toga susreta, i ne samo da bude u povjerenstvu, nego da bude i predsjednik toga povjerenstva. Naše povjerenstvo broji ukupno 11 članova koje je nadbiskup imenovao. Mi sada na našim radnim susretima i sjednicama to povjerenstvo još dodatno malo širimo. Budući da unutar povjerenstva svaki od nas ima neka svoja zaduženja kojima se bavi. Znate, to je velika organizacija. Mi teško je projicirati neki broj koji će biti u rujnu u Aljmašu i Osijeku, ali pa idemo reći oko 10.000 ljudi možda, evo, očekujemo. To je dosta velik broj i dosta velika i zahtjevna organizacija da se svi ti ljudi prime, da se osjećaju ugodno, udobno, a tim više što imamo još jednu dodatnu radost, a onda svakako malo i izazov s kojim se trebamo suočiti, a to je da na adekvatan način udomimo obitelji osobe s invaliditetom i same osobe s invaliditetom. Na njima prikladan smještaj.
3: Što je zapravo smisao tih susreta?
4: Pa prvi nacionalni susret katoličkih obitelji bio je u Zagrebu kada je Papa Benedikt XVI došao u Hrvatsku. I onda je to ujedno bila, evo, i prilika da se organizira takav jedan lijepi, veliki nacionalni katolički susret naših katoličkih obitelji. Nakon Pape Benedikta, koji je, dakle, u Zagrebu bio zajedno sa vjernicima i obiteljima, uslijedila su još tri susreta i evo ovo naš je sada peti. Znači Zagreb, pa Trsat, pa Solin, Ludbreg i evo sada mi. Susret je trebao biti i prošle godine već organiziran, ali čini mi se zbog redovitoga jubileja koji se u crkvi slavio, onda je susret, evo, pomaknut, tako da mi ga sada slavimo evo ove godine 19. i 20. rujna u Osijeku, odnosno u Aljmašu.
3: Poseban naglasak ovogodišnjeg petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji je na obiteljima s osobama s invaliditetom.
4: Prije svega, dakle, mi govorimo o petom nacionalnom susretu hrvatskih katoličkih obitelji. Dakle, to ono što je jako važno ponoviti, da mi organiziramo nacionalni susret obitelji. A onda svaki susret ima svoj neki, mi to kažemo, pastoralni naglasak. Jednu skupinu ljudi kojima malo posvetimo više razmišljanja, više priprema i tako dalje. Naprimjer, na prošlom susretu tema su bile starije osobe, djedovi i bake, a ove godine, evo, radujemo se da zajedno sa Hrvatskom biskupskom konferencijom, pa onda Vijećem za laike, njihovim pododborom za osobe s invaliditetom, koji su provodili jedan dvogodišnji ciklus koji je bio posvećen unutar crkve radu s osobama s invaliditetom, ovaj naš susret je zapravo vrhunac tog jednog ciklusa, tako da evo u crkvi se uistinu puno i radi i promišlja o problematici, o radostima, ali svakako i o izazovima koje imaju osobe s invaliditetom. A što se tiče ovog vašeg pitanja, ja kao svećenik i kao župnik, pa svakako da, čujte, ja vjerujem da su svima nama ljudima osobe s invaliditetom nekako posebno drage. Mislim da svaki, da tako kažem, onaj prosječan čovjek, da ne kažem normalan čovjek, jel tako, ima jedan veliki, veliki senzibilitet za takve osobe kao i za njihove obitelji. Mi koji smo svećenici, koji smo župnici, onda evo imamo priliku možda i češće se susresti s takvim obiteljima nego li to ima nekakav prosječan građanin koji nekoga, ako nema u svojoj obitelji, ali neku osobu s invaliditetom vidi negdje na ulici, malo ga pozdravi, mahne i tako dalje. A mi, evo, svećnici imamo taj jedan i blagoslov da možemo s tim obiteljima blisko surađivati, da možemo s tim obiteljima se družiti, da možemo s tim obiteljima prolaziti njihove poteškoće, njihove izazove, njihovu svakodnevicu, njihove različite probleme kojih mi zapravo nismo ni svjesni, koje mi ne poznajemo. Kažem, te njihove osjećaje koje oni imaju, možda to nekad na izvan djeluje da je sve u redu, ali zapravo tek u jednom dubokom prijateljstvu, poznanstvu i razgovoru s obiteljima koje u svojoj obitelji imaju osobu s invaliditetom, onda zapravo se otkrivaju svi ti osjećaji, svi ti i radosni trenuci, ali i tužni i žalosni trenuci koje obitelji, koje u svojoj obitelji imaju takvu osobu, proživljavaju.
3: O prihvaćenosti osoba s invaliditetom u crkvi, ali i u društvu, naš sugovornik kaže.
4: Pa čujte, ja mislim da ne griješim ako kažem da je uvijek prisutna jedna stigmatizacija takvih osoba i takvih obitelji, ali mislim, pa i znam iz nekog svog iskustva, da takve osobe, a posebno njihove obitelji ili netko ko skrbi za njih i tako, uopće ne trebaju se i ne smiju se osjećati kao članovi drugoga reda, kao netko ko nema jednako dostojanstvo u Božjim očima kao što to imaju osobe koje su, evo, ono, kako kažemo, da zdrave. Tako da je jako je važno, čini mi se, da i osobe s invaliditetom ili obitelji osoba s invaliditetom budu svjesne da smo mi svi od Boga željeni, od Boga stvoreni, baš takvi kakvi jesmo, mi to ne biramo, jel tako? I da iz toga trebaju, evo, obitelji osoba s invaliditetom crpsti jednu snagu i ponos za život u svakodnevici. I ništa se ne trebaju osjećati niti manje vrijednima, niti građanima drugoga reda, niti katolicima drugoga reda, niti netko ko samo treba nekakvu našu empatiju i suosjećanje, nego, evo, kažem, onako, podignute glave, živjeti život koji nam je od Boga darovan. Jel? Tako da mislim da tu jako je važna evo ta jedna svijest samih osoba s invaliditetom i njihovih obitelji, kako se oni zapravo postave prema društvu. I evo ja ih potičem, ako to išta znači, ali evo neki moj skromni onako poticaj i poziv, da se uvijek cijene. Da su i oni, kažem, od Boga voljeni i željeni i da nikako taj neki možda tjelesni nedostatak ili poteškoća nije razlog da se netko osjeća građaninom ili vjernikom drugoga reda.
3: Našem današnjem sugovorniku i temi vraćamo se nakon glazbenog predaha.

0: Dnevne Venovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
2: S osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
0: Nevenovci.
3: Naš današnji sugovornik je velečasni Pavao Mikulčić, nadbiskupijski povjerenik za pastoral braka i obitelji, s kojim smo razgovarali o pripremama za peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i Jalmašu, a koji je u znaku obitelji osoba s invaliditetom.
4: Pa ja mislim da zapravo mi općenito u društvu ne znamo se ophoditi prema tim osobama. Evo, to je ono što je nekako moje mišljenje. Vama je poznato, evo ja radim i u katoličkoj školi u Slavonskom Brodu i naša katolička škola u Slavonskom Brodu, ona je tek počela s radom, broj jedan razred, učenika prvašića, i mi smo odmah u početku ostvarili suradnju sa regionalnim centrom Milan Amruš, škola, dakle za djecu s poteškoćama koja već godinama djeluje u Slavonskom Brodu. I mi smo sad postali pravi prijatelji. Naša katolička škola, naša djeca i djeca iz škole Milan Amruš. Ali mi smo morali djecu za taj prvi susret, kada su nam dolazila djeca iz škole Milan Amruš, koja su po nekim našim kriterijima malo drugačija od naše djece, mi smo morali tu djecu pripremiti i reći, to su prijatelji Boži, Isusovi, naši, oni su možda malo drugačiji od vas, idemo se družiti. Prvi susret je protekao u tom upoznavanju, je li tako, otkrivanju različitosti. A mi smo sad već bili 3 ili 4 puta zajedno na različitim hodočašćima, jedni drugima u gostima. Evo, baš smo i jučer išli zajedno u Pleternicu. Dakle, sada je najnormalnija stvar da naša djeca se druže s djecom iz Milan Amruša i da djeca iz Milan Amruša se druže s nama. Evo vidite, čini mi se da je jako važno zato ta jedna edukacija općenito svih nas u društvu, ne samo djece nego i odraslih, da se uopće znamo odnositi prema tim osobama. A često ono što ste rekli, baš to, samo gledamo samo s nekim suosjećanjem, sažaljenjem, još možda bolja riječ, ali zapravo nešto konkretnoga, što im ponuditi, što reći, kako se prema njima ponašati, kako s njima razgovarati, zapravo čini mi se da nismo dovoljno educirani.
3: Iako su prisutni pozitivni pomaci u prihvaćanju osoba s invaliditetom, još uvijek ima sredina gdje su marginalizirane takve obitelji.
4: Tu se slažem s vama i čini mi se da se tu opet vraćamo, evo, na ono što smo malo prije razgovarali, da te osobe ili obitelji koje za njih skrbe, da trebaju biti zapravo dignute glave, priznati od Boga taj dar, taj i križ. Ne bježimo mi od toga da je to i križ, jel tako?
5: Dakle, mislim, u svom promišljanju doživljavao kao kaznu.
4: Pa sad da, kazna, to je onako baš, jel da, dosta, mislim da ne bismo trebali u tome smjeru to nikako ići. Svakako da nije lako, da nije jednostavno, ali evo ono što želim ponoviti, a što sam malo prije rekao, mislim da te obitelji, te osobe nemaju razloga osjećati niti nekakav sram, niti nekakvu izoliranost, niti nekakav osjećaj da moraju biti zatvorene u svoja 4 zida, nego upravo suprotno. Dakle, evo, onako, dignute glave, uzdignute glave, ići i živjeti život koliko god je to više u onim, koliko god je to više moguće u onim nekim najnormalnijim ljudskim kategorijama življenja života. I evo, ne trebaju ni roditelji se stidjeti svoje djece, da pače, biti im podrška, potpora, a ja i vjerujem i znam da mi kao crkva, evo, vi ste isto upoznati u Đaku, naša nadbiskupija je prva započela sa okupljanjem osoba s invaliditetom, od onih redovitih naših nadbiskupijskih susreta, tak, osoba i do onih susreta na dekanatskim razinama i tako, dakle, sve ne bili smo što više uključili te osobe u život crkve. I to je naše poslanje i evo, i zato mi je drago da i ovaj susret će ponovno veliki naglasak staviti na takve osobe, tim više evo što malo možemo u društvu svjedočiti na, ne znam, ovo ministarstvo ili ono ministarstvo stalno stavlja neke prepreke životu osoba s invaliditetom.
3: I krize su svakodnevica u obiteljima osoba s invaliditetom, kaže nam velečasni Pavao Mikulčić, podsjećajući na geslo ovogodišnjeg susreta hrvatskih katoličkih obitelji: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani.
4: Geslo nije slučajno izabrano, je li tako? Kada smo znali da organiziramo susret, kada smo znali koji nam je pastoralni naglasak susreta, na koga želimo staviti našu, usmjeriti našu pozornost, onda smo izabrali to geslo i evo, drago mi je da ste i vi ovo geslo prepoznali kao jednu lijepu poruku i da iz njega evo i vi, a onda vjerujem da će to svakako moći učiniti, ako već nisu, i naše obitelji i obitelji osoba s invaliditetom, i da će u tim riječima pronaći i jedno osnaženje i jednu inspiraciju i jedan poticaj za daljnji život, i u nevolji i u poteškoćama, da budu evo postojani u molitvi i da budu oni koji će o svoju vjeru živjeti u svakodnevici unatoč izazovima koje im život donosi.

0: čeg otoka divne flore i faune.
1: Nevenovci.
2: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
3: S osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
2: I oni su tu pored nas.
1: Nevenovci.
4: Za pripremu petog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji, na kojemu se 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu očekuje 10,000 sudionika, potrebno je osigurati smještaj, posebno za obitelji osoba s invaliditetom. Stoga smo velečasnog Mikulčića upitali hoće li Slavonci otvoriti svoja srca i vrata svojih domova za smještaj takvih obitelji.
5: Ma ja se uopće ne bojim za to, tako da evo ja kad sam ovdje u Selcima objavio da organiziramo susret, da su pozvane obitelji, da se prijave, da otvore vrata i svojih srdaca i svojih domova, odmah su poslije mise, makar još nisu službene prijave, evo kod mene u župi još, da tako kažem, ni započele, odmah su dolazile obitelji, javile se župniče, evo ima kod nas mjesta, ima kod nas mjesta, tako da svi mi poznajemo naše slavonsko srce. I ja vjerujem evo da neće biti problema, da svi oni koji se kod nas prijave da budu i lijepo, adekvatno i dostojanstveno i ugošćene.
6: I za kraj nekakva vaša poruka i osobama s invaliditetom koji dolaze ovdje, ali i onima koji bi ih trebali dočekati, kako zapravo kroz taj svakodnevni život, kako pronaći vremena za bližnjega, drugoga, posebno za drugoga koji nije možda isti kao ja ili sličan meni, koji ima možda nekakve probleme, poteškoće.
5: Pa evo sad ovako kad pitate za poruku, mi svi živimo užurbano, jel tako, svi smo na različitim stranama, različitim poslovima, idi ovdje, idi tamo, radi ovo, radi ono, zapravo često ne osjećamo se baš nekako ispunjen unatoč svemu tome što činimo, ali kad nekom pomognemo, kad nekoga, evo, ako hoćemo u konkretnom slučaju, ugostimo, kad nekome kažemo lijepu riječ ili podijelimo s njim ono što mi imamo, ne mora to biti nešto puno i veliko, kako se onda čovjek zapravo osjeća i zadovoljno i ispunjeno i onda on sam dobiva neku energiju, neki elan, neki novi zanos da evo ide, da živi ovaj život koji nam je od Boga darovan onako da tako kažemo punim plućima. Tako da evo još jednom poziv svim obiteljima u Hrvatskoj, poziv i svim obiteljima koje u svojim sredinama i u obiteljima imaju osobu s invaliditetom. Dođite nam, dođite 19. i 20. rujna u Osijek, odnosno u Aljmaš. To je jedan lijepi susret, radostan susret, susret zajedništva, susret vjere i ti su susreti, to znamo i svjedočimo na svakom od takvih susreta kao i na susretima mladih i sličnim susretima, da su to uistinu radosni susreti koji nas onako onda daju nam jednu duhovnu snagu koja nas onda nosi da evo idemo radosni u ovaj život i koja nekako podiže i krila naše vjere i ti nam susreti zapravo daju mogućnost da se povežemo i s drugim obiteljima, da se osvjedočimo kako su ljudi zapravo dobri i da evo takvi onda osnaženi možemo na koncu konca živjeti i svoju vjeru koja nam je od Boga darovana.
4: Velečasni Mikulčić podijelio je na kraju i svoje vlastito iskustvo svakodnevnog rada s osobama s invaliditetom.
5: Možda ovo i nije baš za eter, ali evo ovako, dakle i ovdje kod nas u župnoj zajednici u Selcima, evo ovdje sam već pune 3 godine, dolaze i žive i borave i jako blisko surađuju sa mnom kao župnikom i osobe s invaliditetom. Tako da evo ova iskustva koja s njima gotovo svakodnevno imam je nešto što mi je i najsvježije, što najjače i pamtim i nešto evo s čim svakodnevno rado se i susrećem i živim i evo nešto što zapravo bogačuje onda i moje svećeništvo i moj svećenički život i moje župničko služenje.
4: Bilo je to sve u našoj današnjoj emisiji Nevenovci. Do nekog sljedećeg susreta. Lijep pozdrav, poštovani slušatelji.
1: Nevenovci.
7: Ne!
2: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. i oni zaslužuju pažnju.
3: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom volim se družit i igrat.
2: I oni su tu pored nas.
1: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
7: Sati.
8: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti Medija servisa.
7: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nakon istupa gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića da je jutrošnji upad USKOK-a i policije u njegov dom politički motiviran, reagirao je USKOK. Poručili su da je teza o povezivanju ovog postupka i Šimunićevog istraživanja aktivnosti u sportskim savezima neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja, kako kažu, diskreditacije tijela kaznenog progona. Današnje postupanje USKOK-a i policije u provođenju hitnih dokaznih radnji pretraga nastavak je kontinuiranog izvida koji se provode u periodu duljem od jedne godine, a kojima je utvrđeno postojanje osnova sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti, poručili su iz USKOK-a. Slučaj Selotejp dobio je epilog. Visoki kazneni sud potvrdio je prvostupanjsku presudu, a žalbe odbio kao neosnovane. Prema presudi Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. godine, zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva 1991. godine, Gordana Getoš Magdić pravomoćno je osuđena na 4 godine zatvora, Dinko Kontić i Zdravko Dragić osuđeni su na po 3, dok je Branimir Glavaš osuđen na 7. Podsjetimo, Ustavni sud prvostupanjsku presudu ukinuo je 2015. godine, a 4 godine kasnije počelo je novo suđenje. Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje na olimpijskom stadionu u Barceloni, gdje se okupilo oko 40.000 vjernika, kojima je papa poslao ključne poruke vezane za važnost mentalnog zdravlja, ali se osvrnuo i na veliki problem u društvu, femicid.
9: Brojna policijska izvješća čak i danas odražavaju zatrovanu klimu u obiteljskim odnosima, zlostavljanja i ugnjetavanja, a posebno nasilja nad ženama, što često završi i tragično femicidom. Ova dramatična stvarnost koja ima antropološke i kulturne korijene nešto je s čime smo svi pozvani suočiti se i osobno i kao društvo.
7: Toliko u vijestima.
10: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Split mjeri 29, Osijek 26, Rijeka 25, Zagreb je na 22. Djelomice u Dalmaciji i Slavoniji pretežno sunčano, uz više oblaka na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima mjestimice malo kiše. Prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana jak lokalno i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
10: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
11: Ja volim te još malo.
12: Bila su to još jedna vijesti Medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 27 celzija.

0: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Poštovani ljubitelji tambure, slavonske pjesme i dobre zabave, pripremite se za večeru ispunjenu tradicijom, veseljem i pravim šokačkim duhom. Kud Sklad s ponosom vas poziva na veliku šokačku večer koja će se održati u nedjelju 21. lipnja 2026. godine s početkom u 20 sati u prostorijama DVD-a Đakovo. Povodom obilježavanja 60. đakovačkih vezova očekuje vas prava slavonska fešta uz pjesmu, ples, smijeh i zajedništvo koje samo Slavonija zna pružiti. Tijekom cijele večeri goste očekuje bogata šokačka večera, domaći kolači te piće, a za vrhunsku atmosferu i dobro raspoloženje pobrinut će se tamburaški sastav Slavonska duša uz najljepše slavonske pjesme i kola koja će rasplesati sve generacije. Poseban dio večeri bit će izbor najljepše ženske, muške narodne nošnje, gdje će se predstaviti bogatstvo tradicijskog ruha i običaja našega kraja. Uz to pripremili smo i bogatu tombolu s vrijednim nagradama, puno iznenađenja i odličnu zabavu do ranih jutarnjih sati. Pozivamo sve građane Đakova i okolice, članove kulturno-umjetničkih društava, prijatelje folklora i tambure, da nam se pridruže i podrže rad društva koje već desetljećima čuva slavonsku kulturnu baštinu za buduće generacije. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 40 eura u prodavaonici u Đakovu na adresi Bana Josipa Jelačića 18 ili ih rezervirajte na mobitel 097-64-86-692. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.

0: 2, Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.
2: Zovem se Lucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
3: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
4: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
5: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
6: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
7: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
8: Dobrodošli u ženski rukomet

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Hit dana Radio Đakova.
1: Pozdrav slušateljima Radija Đakovo, ovdje je Nenad iz Detura i drago mi je da mogu najaviti našu najnoviju pjesmu Preko prepreka. Uživajte.

0: Sportske minute.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u SAD uoči nastupa na svjetskom prvenstvu. Sa zadovoljstvom možemo potvrditi da su hrvatska reprezentacija i delegacija sigurno i ugodno stigli. Objavili su iz Hrvatskog nogometnog saveza, a Vatreni će boraviti u Aleksandriji nekoliko kilometara južno od Washingtona, koja će tijekom prvenstva biti njihova baza. Reprezentativac Martin Erlić.
2: Uzbuđeni smo naravno i čeka nas jedan veliki turnir. Očekivanja su takva da evo, navikli smo Hrvate nas na dobro, tako da ćemo dati sve od sebe da damo svoj maksimum i u svakoj utakmici da izginemo jedan za drugog i to je ono što je najbitno.
1: Pun optimizma uoči početka prvenstva je reprezentativac Petar Musa.
3: Pa sretan i spreman kao i svi ovdje igrači. Najbitnije da smo svi zdravi i spremni.
1: U Americi se očekuju velike vrućine s kojima je Musa dobro upoznat s obzirom da nastupa za Dallas u kojem igramo prvu utakmicu.
3: Mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to kako nama tako i ostalima. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je otvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
1: Prve dvije grupne faze s Engleskom je na rasporedu 17. lipnja, zatim 24. lipnja slijedi Panama u Torontu, a tri dana kasnije Gana u Filadelfiji. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u četvrtoj utakmici finalne serije Supersport Premier Lige u jednoj odlučujućem susretu koji će dati prvaka Hrvatske. Cibona je seriju otvorilo gostujućom pobjedom u dvorani Krešimir Ćosić rezultatom 74-72, a Zadar je potom odgovorio uvjerljivim slavljem 92-57 te poravnao seriju, a u trećoj utakmici odigranoj u Draženovom domu stigao je do pobjede 87-70 i poveo 2-1. U četvrtom susretu Zagrepčani su na svom parketu slavili 73-67 i izborili majstoricu. Hoće li četvrta uzastopna titula u ruke Zadru ili je vrijeme da se Cibona zauzme tron, saznaćemo od 20:15 u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića. Zagreb će 20. i 21. lipnja ponovo postati središte europskog plivanja. Na bazenu Svetica održat će se jubilarni 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed, najpoznatije i najuglednije hrvatsko plivačko natjecanje koje već 4 desetljeća okuplja vrhunske sportaše iz cijeloga svijeta. Sportske.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova

0: 15 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Na saborskim hodnicima i šire nastavili su se nizati komentari na proces izbora troje ustavnih sudaca i uvredu na račun HDZ-ovaca koju je nakon odbora za ustav izgovorila zastupnica Možemo Sandra Benčić.
2: I pošalju 17 pristiglih kandidatura da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Takva bahatost je ono što je uzrokovalo frustraciju iz koje je ta riječ proizašla. Ali nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od sistema, HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
0: Predsjednik odbora HDZ-ov Ivan Malenica tvrdi da je riječ o tehnikalijama, a lopticu odgovornosti prebacio je na SDP-ovog Sašu Đujića, kojeg je, kaže, nazvao dan uoči sjednice i obavijestio ga da će dnevni red biti dopunjen.
3: Gdje je on rekao da on nema ništa protiv toga i tako da smo mi onda dopunili dnevni red gdje smo eto vidjeli ispad na toj samoj sjednici ispod kolegice Benčić koja nije znala zapravo ni argumentirati dobro zašto je ona protiv takvog dnevnog reda.
0: Od jutra traju žestoke borbe izraelske vojske i pripadnika Hezbolaha na jugu Libanona. Najmanje 6 osoba ubijeno je u izraelskim napadima, a meta im je i palestinski izbjeglički logor. S druge strane, Hezbolah je potvrdio da je ciljao izraelske vojnike u gradovima Bajada i Kijam. U međuvremenu stiže informacija, a potvrdila je to stranka Likud, da će se izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovno kandidirati na izborima na jesen. Unatoč optužbama iz međunarodne zajednice, ratovima, kaznenim postupcima i optužbama u domovini. Dona Vekić igraće u drugom kolu VTA turnira u Londonu. Osječanka je na glavni turnir ušla kao lucky loser iz kvalifikacija, a u prvom je kolu sa 2-0 preskočila Britanku Stojsavljević. Pobjedom se vratila među 70 najboljih tenisačica, a sljedeća suparnica ju je Čehinja Buskova. Meč se očekuje oko 18 sati i 30 minuta. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split mjeri 20, Osijek 27, Rijeka 25, Zagreb je na 22. Djelomice u Dalmaciji i Slavoniji pretežno sunčano. Uz više oblaka na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima mjestimice malo kiše. Prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana jak lokalno i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
4: Žuta za radost.
5: Plava za sigurnost.
4: Narančasta za postojanost.
6: Ljubičasta za kreativnost.
4: Zelena za nadu.
5: Crna za odanost.

0: Obojite dan bojama Radio Đakova.
1: 15:04 su minute, 27 celzijevih, vjerujemo u gradu Đakovu, tlak zraka je 1011 hektopaskala, vlažnost zraka 58%. Zakon su ljubzajem.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Povećan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te drže sigurnosni razmak između vozila.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Visoki kazneni sud potvrdio prvostupanjsku presudu u slučaju Seloteb.
0: Blic vijesti.
1: USKOK istražuje Viktora Šimunića.
0: Blic vijesti.
1: Šimunić, ovo je politički motivirano i smeta kad se govori istina.
0: Blic vijesti.
1: USKOK reagirao na te Šimunićeve izjave.
0: Blic vijesti.
1: Plenković s ministrima na međuresornoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 2026, Tuna Lučka.
0: Blic vijesti.
1: Deveti dani medijske pismenosti okupili više od 34.000 sudionika.
0: Blic vijesti.
1: Dolazi promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasti meteo alarm.
0: Blic vijesti.
1: Vatreni sretno stigli u SAD na svjetsko prvenstvo.
0: Blic vijesti.
1: Zadar i Cibona sastaju se u odlučujućoj utakmici o prvaku Hrvatske.
0: Blic vijesti.
1: Zlatni medvjed slavi 40 godina uz olimpijske finaliste, svjetske medaljaše i hrvatske reprezentativce.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju Vitiku. Europska unija ponovno okreće pogled prema Sjevernoj Africi, Bliskom istoku, regijama koje imaju ono što u Europi sve više treba. Mnogo sunca, snažne vjetrove i velike površine pogodne za proizvodnju čiste energije. Europska komisija predstavila je novu inicijativu kojom želi potaknuti razvoj solarnih i vjetroelektrana u mediteranskim partnerskim zemljama, uz jasnu poruku da takav projekt ne bi koristio samo lokalnim tržištima, nego dugoročno i Europi. A razlog je jednostavan. Cijene energije u Europi dalje su visoke, a sigurnost opskrbe ostaje jedno od ključnih strateških pitanja. Sjeverna Afrika pritom ima velik, još nedovoljno iskorišten potencijal. Prema riječima Dubravke Šuice, europske povjerenice za Mediteran, potencijal obnovljivih izvora energije u toj regiji dvostruko je veći od trenutačno instaliranih kapaciteta u Europskoj uniji. Uz to troškovi proizvodnje solarne energije i energije vjetra ondje su 30 do 40% niži nego u Europi. Plan je ambiciozan. Do 2035. godine trebalo bi mobilizirati do 25 milijardi eura ulaganja, uključujući i EU jamstva, te izgraditi do 15 gigavata novih kapaciteta obnovljive energije. Komisija procjenjuje da bi to moglo otvoriti više od 100 tisuća radnih mjesta u sektoru čiste energije, ali i pomoći zemljama regije da smanje ovisnost o fosilnim gorivima. Ta je ovisnost, upozorava Bruxelles, jedan od razloga zbog kojih su mediteranske zemlje posebno osjetljive na cjenovne šokove, geopolitičke krize i teškoće u ispunjavanju klimatskih ciljeva. Za Europu bi korist bila dvostruka. S jedne strane, poticanje obnovljivih izvora u susjedstvu moglo bi ojačati gospodarske veze i stabilnost mediteranske regije. S druge, dugoročni uvoz jeftinije zelene energije mogao bi pomoći europskoj industriji koja se sve teže nosi s visokim troškovima električne energije. Komisija zato želi raditi na boljem povezivanju energetskih sustava, ali i na pojednostavljenju dozvola i pravila u partnerskim zemljama. Ideja nije nova. Još prije 15-ak godina projekt je obećavao proizvodnju struje u pustinji za europske potrošače, ali ambicije su tada bile veće od stvarnih rezultata. Nova inicijativa sada pokušava istu logiku vratiti u realističnijem obliku s konkretnim ciljevima, investicijama i većim naglaskom na korist za zemlje u kojima bi se elektrane gradile.

0: očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine bit će najveće u povijesti, ali sve izglednije da će ga osim nogometa obilježiti i ekstremne vrućine. UN-ovo klimatsko tajništvo upozorava da će se turnir u SAD-u, Kanadi i Meksiku održavati u razdoblju u kojem su toplinski valovi sve češći i snažniji zbog klimatskih promjena. Prema procjenama UN-ovih stručnjaka, ekstremna vrućina mogla bi postati jedan od ključnih vanjskih faktora turnira, ne samo na terenu, nego i na tribinama, oko stadiona, u fanzonama i gradovima domaćinima. Posebno zabrinjava procjena da bi se otprilike svaka četvrta utakmica mogla igrati u uvjetima opasne vrućine. Nogometaši će pritom imati stalnu medicinsku skrb, pripremljene stručne stožere, mogućnost hlađenja, prilagođene treninge i kontrolu opterećenja. Navijači, međutim, neće biti u tako zaštićenom položaju. UN upozorava da najveća opasnost možda neće biti na samom stadionu, nego izvan njega, u redovima, prometu i na parkiralištima, u fan zonama i tijekom višesatnih okupljanja na otvorenom. Utjecaj vrućine mogao bi se vidjeti u samoj igri. Ako temperature budu visoke, tempo utakmica mogao bi pasti jer će igrači morati racionalnije trošiti energiju. Vjerojatnije su češće pauze za osvježenje, ranije izmjene, korištenje rashladnih ručnika i oprezniji pristup fizički najzahtjevnijim dijelovima utakmice. To znači da bi klimatski uvjeti mogli utjecati ne samo na zdravlje sudionika, nego i na kvalitetu nogometa koji će gledatelji pratiti na stadionima i pred televizorima. UN-ov klimatski šef Simon Steele poručuje da takve okolnosti nisu slučajnost, nego posljedica klimatskih promjena. Prema njegovim riječima, planet se zagrijava zbog dugotrajnog izgaranja fosilnih goriva, a posljedice se sada osjećaju u svakodnevnom životu, sportu, poljoprivredi i gospodarstvu. Nogomet je pritom samo jedan od najvidljivijih primjera problema koji postaju sve širi. Toliko za današnju Vitiku.
0: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Poche minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakova.
1: Danas je održana 11. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Na dnevnom redu bilo je 20 točaka, među kojima godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2025. godinu, te prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna za ovu godinu.
2: Proračun Osječko-baranjske županije povećava se za 30,9 milijuna eura, ukupno za 2026. godinu iznositi će 380,7 milijuna eura. Zaista govorimo o velikom povećanju, ali to veliko povećanje koje se vidi kroz strukturu samog proračuna naravno odnosi se na konkretne projekte i programe koji stoje iza toga. Na prvom mjestu, nakon financijskog izvještaja i rezultata za prošlu godinu, određene uštede koje su bile u proračunu prošle godine evidentirane su sada u iznosu većem od 8 milijuna eura. Dodatno, najveća stavka odnosi se na iznos od zaduženja koji je prebačen iz 27. i 28. na 26. godinu. Govorimo o okvirnom zajmu Europske investicijske banke kojeg planiramo podići ove godine kako bi omogućili konkretne projekte koje smo si zacrtali u ubrzanoj realizaciji. Podsjetit ću vas da smo ubrzali realizaciju projekata izgradnje i dogradnje naših osnovnih škola radi uvođenja jednosmjenske nastave. Već sada imamo 64 milijuna eura i 17 gradilišta otvorenih. Dodatno, evo ovaj mjesec potpisat ćemo još oko 11 milijuna eura dva projekta, što znači da ćemo ukupno imati 75 milijuna eura otvorenih gradilišta. Plus sve ostale evo projekte koje pripremamo od strane Osječko-baranjske županije.
1: Osim rebalansa proračuna, vijećnici su razmotrili prijedlog odluke o sufinanciranju izgradnje dječjeg vrtića na području Osječko-baranjske županije u ovoj godini, odluku o potporama poduzetništvu, o pomoći vjerskim zajednicama, a bilo je riječi i o radu turističke zajednice. Sjednica je počela aktualnim satom, odnosno o pitanjima i prijedlozima vijećnika.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj u svibnju iznosila je 3,3%, a u evidenciji je 59.849 nezaposlenih osoba. Istodobno, broj osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje je nešto više od 1.780.000.
0: Dnevnik.
1: Općina Trnava u subotu 20. lipnja organizira 39. Bonavitu tradicionalnu turističku gostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje koja okuplja najbolje vinogradare, ali i brojne posjetitelje, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Program 39. Bonavite počinje već u 10 sati radionicom za djecu, a tijekom dana nudi pregršt sadržaja za sve generacije. U 17 sati je vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina, a vrhunac je u 20 sati kada će biti svečani program 39. Bonavita uz nastup kulturno-umjetničkih društava iz Lapovaca, Kondrića, Osijeka, Piškorevaca, Vinkovaca, Starog Topolja. U sklopu tog programa bit će dodjela nagrada za najbolja vina. Predviđen je i koncert Ivana Štivića i Slavonskog veza.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za 5. nacionalni susret Hrvatske katoličkih obitelji koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu. Susret predstavlja vrhunac i završnicu pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve koji je započeo 2022. godine, a kojega su osmislili i animiraju Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj, Vijeće za laike te Odbor za osobe s invaliditetom, doznajemo od velečasnog Pavla Mikulčića, nadbiskupijskog povjerenika za pastoral braka i obitelji, koji je bio gost u današnjoj emisiji Nevenovci.
3: Oko 10.000 ljudi možda evo očekujemo, to je dosta velik broj i dosta velika i zahtjevna organizacija da se svi ti ljudi prime, da se osjećaju ugodno, udobno, a tim više što imamo još jednu dodatnu radost, a onda svakako malo i izazov s kojim se trebamo suočiti, a to je da na adekvatan način udomimo obitelji osobe s invaliditetom i same osobe s invaliditetom, na njima prikladan smještaj.
1: Geslo susreta je: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani.
3: Geslo nije slučajno izabrano, je li tako? Kada smo znali da organiziramo susret, kada smo znali koji nam je pastoralni naglasak susreta, na koga želimo staviti našu, usmjeriti našu pozornost, onda smo izabrali to geslo i evo, drago mi je da ste i vi ovo geslo prepoznali kao jednu lijepu poruku i da iz njega evo i vi, a onda vjerujem da će to svakako moći učiniti, ako već i nisu, i naše obitelji i obitelji osoba s invaliditetom, i da će u tim riječima pronaći i jedno osnaženje i jednu inspiraciju i jedan poticaj za daljnji život, i u nevolji i u poteškoćama, da budu evo postojani u molitvi i da budu oni koji će evo svoju vjeru živjeti u svakodnevici unatoč izazovima koje im život donosi.
1: Velečasni Mikulčić ističe da će Slavonci otvorena srca primiti u svoje domove obitelji osoba s invaliditetom kojima će tijekom susreta biti potreban smještaj.
3: Ma ja se uopće ne bojim za to, tako da evo, ja kad sam ovdje u Selcima objavio da organiziramo susret, da su pozvane obitelji, da se prijave, da otvore vrata i svojih srdaca i svojih domova, odmah su poslije mise, makar još nisu službene prijave, evo kod mene u župi još, da tako kažem, ni započele, odmah su dolazile obitelji, javile se: župniče, evo ima kod nas mjesta, ima kod nas mjesta, tako da svi mi poznajemo naše slavonsko srce i ja vjerujem evo da neće biti problema, da svi oni koji se kod nas prijave da budu i lijepo, adekvatno i dostojanstveno i ugošćene.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Učenici osnovne škole Matija Gubec Piškorevci, Ivan Prskalo, Janja Vrtarić, Ana Marija Hovanjec i Lorena Adrić imali su prigodu biti dio velikog projekta Zbor zvukovi budućnosti o djeci prošlosti, koji je okupio više od 200 djece i mladih pjevača. Projekt provodi Institut za zborsku glazbu Polifonija uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Osječko-baranjske županije, grada Osijeka. Iz ovog nastupa kriju se mjeseci rada, odricanja i predanosti u završnici nastavne godine, kada su školske obveze najzahtjevnije. Učenici su istodobno sudjelovali u pripremama za festival Kukuriček. Uvježbati ovako zahtjevan program bio je veliki izazov za sve sudionike. U projektu je sudjelovalo 5 škola iz Osječko-baranjske županije, a među njima i škola iz Piškorevaca, čime, kako ističu u školi, ovaj uspjeh ima još veću težinu i značenje jer, kako zaključuju, biti dio ovako velikog glazbenog događaja dokaz je da se trud, upornost i ljubav prema glazbi uvijek prepoznaju. Nastup u koncertnoj dvorani Franjo Krežma bio je trenutak koji će učenici dugo pamtiti.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Za petak je najavljena 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
0: Dnevnik.
1: Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika policijske postaje Đakovo utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 59-godišnjak iz Zagreba počinio kazneno djelo prijevare, kojom je 78-godišnjakinja prije 2 godine oštetio za 8000 eura. Naime, tada nepoznata osoba između 26. i 28. veljače putem društvene mreže 78-godišnjaka obavijestila o dobitku novčane nagrade, na što je on u svrhu isplate dobitka uplatio 8000 eura, nakon čega mu se nepoznata osoba više nije javljala, niti mu je novac vraćen. Protiv osumnjičenog slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu osjetno svježije, u prvom dijelu dana lokalno kiše i pljuskovi s grmljavinom, a još u noći i ujutru unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, od jutra u slabljenju. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno velebita na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka između 13 i 18 celzijevih, a najviša dnevna uglavnom između 16 i 20 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
4: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

0: Hit dana Radio Đakova.
1: Pozdrav slušateljima Radija Đakovo, ovdje je Nenad iz Detura i drago mi je da mogu najaviti našu najnoviju pjesmu Preko prepreka. Uživajte.

0: Neonske minute.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila.

Sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Na današnji dan 10. lipnja 1672. rođen je ruski car Petar Veliki, reformator i osnivač Petrograda. 1796. rođen je književnik Antun Mihanović, autor pjesme Hrvatska domovina, koja je postala hrvatskom himnom. 1999. NATO je prekinuo zračne napade na Srbiju, koja je pristala povući snage s Kosova.
1: Na današnji dan

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
3: Osviži se uz Skycolu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycolu od 1 ili 2 litre, ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycolu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova.
2: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi

0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: Ako tražite knjigu koja će vam odgovarati za spore, uskoro nadolazeće tople ljetne dane i večeri bez žurbe, Prtenjačin Odeon jedna je od najnovijih i najzrelijih domaćih proza koja se upravo tako i čita. U tišini, u pauzama dana, bez pritiska da morate stići do kraja. Roman prati zagrebačkog pjesnika Daniela koji dolazi u Pariz na književni festival, ali umjesto očekivane inspiracije ulazi u razdoblje osobne i stvaralačke blokade. Grad koji ga okružuje nije turistička razglednica, nego prostor nakon velikih trauma i promjena u kojem se svakodnevica odvija polako, gotovo tiho. Daniel se povlači iz službenih književnih događaja i počine lutati Parizom, ne kao putnik, nego kao promatrač. Kroz šetnje, susrete s nepoznatim ljudima i kratke razgovore, postupno se otvara pitanje koje nosi cijeli roman. Što ostaje od čovjeka kada mu nestane ono što ga je do tada definiralo? U pozadini se stalno osjeća Pariz, ali ne kao politička tema, nego kao suptilna atmosfera krhkosti i promjene. Grad i likovi zajedno grade priču o tišini i samoći, stvaralačkoj krizi, malim gestama ljudskosti, pokušaju da se ponovno pronađe smisao u svakodnevici. Radnja je minimalna, ali zato dominantna postaje atmosfera. Sporit ritam, fragmenti dana i unutarnji monolozi koji nosi roman više nego klasični zaplet. Odeon nije lagan, roman u smislu trivialne ljetne zabave, ali je upravo zato dobar za ova doba godine. Ne traži brzinu, nego prisutnost. To je knjiga koja se čita u komadima, između kupanja u sjeni ili kasno na večer, kada sve drugo utihne. Ako želite domaću književnost koja je tiha, atmosferična i emocionalno zrela, ovo je vrlo siguran izbor za ljeto ispred nas. Toliko za današnji Knjigoljubac.
0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Mi ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
1: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
3: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
4: Info Plus.
5: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Sedamnaesti sati.
8: Media Servis i Radio Đakovo.
7: Gradonačelnik Oroslavlja pod povećalom USKOK-a zbog sumnje u dodjelu poslova bez javne nabave. Nastavile se reakcije na uvredu Benčić prema HDZ-ovcima. Izbor ustavnih sudaca pao u drugi plan. Trump ponovno prijeti Iranu. Netanjahu najavljuje novu kandidaturu. Vatreni u Aleksandriji odrađuju pripreme pred svjetsko prvenstvo. Zadar i Cibona igraju majstoricu za naslov prvaka Hrvatske.
8: Vijesti plus Media Servisa.
7: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Policija je jutros po nalogu USKOK-a upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Izuzela dokumentaciju i računala, kao i mobitele njega i njegovih roditelja. Upali su i kod direktorice turističke zajednice grada Oroslavlja Maje Šijan. A navodno se sumnja u dodjele poslova bez javne nabave vezane uz advent u Oroslavlju 2024. godine. Šimunić pak tvrdi da je postupanje politički motivirano. A što je povezao sa svojom ulogom u otkrivanju nepravilnosti u radu sportskih saveza, na što je reagirao i USKOK.
9: Opasna su ovo vremena kad ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine, poručio je Šimunić na Facebooku nakon što mu je policija upala u kuću u kojoj živi s roditeljima.
10: Svi dobro znate što se otkrilo s Hrvatskim olimpijskim odborom i sa sportskim savezima. Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost, očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac.
9: Posljednjih mjeseci Šimunić je glasno kritizirao financijsko poslovanje sportskih saveza, uslijed čega su u javnosti izašle afere, prije svega o izvlačenju više od 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, kao i nepravilnostima u Hrvatskom judo savezu. Evo što je poručio za HRT.
11: Jasno je da je ovo politički motivirano i zapravo da se smeta kad se govori istina, smeta se kad se dela pošteno. Ja budem večeras opet mirno spao. Mislim, indikativno je ovo kaj se danas događa, nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva.
9: Na što su ubrzo reagirali iz USKOK-a.
12: Današnje postupanje USKOK-a i policije u provođenju hitnih dokaznih radnji, pretraga, nastavak je kontinuiranih izvida koji se provode u periodu duljem od jedne godine, a kojima je utvrđeno postojanje osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti. Stoga su potpuno neosnovane i neutemeljene konotacije kojima bi se službeno postupili postupanje tijela kaznenog progona u nekom od sportskih saveza ili s javnim objavama pojedinaca o mogućim nepravilnostima u sportskim savezima povezivalo s današnjim postupanjem.
9: HDZ-ov saborski zastupnik Krunoslav Katičić tvrdi da nije sve onako kako se na prvu čini i želi prikazati.
13: Preko godinu dana se radi o nekakvoj kazneni prijavi, koja je nota bene, ako se dobro sjećam, podnesena tada od svih vijećnika u gradu Orosavlju, uključujući i SDP.
9: Slučaj su komentirali i Nikola Grmoja iz Mosta i Janka Mrak-Taritaš iz Glasa.
14: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
15: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ.
9: Šimuniću je čudno i to što nije uhićen, a USKOK je imao potrebu plijeniti podatke do kojih je došao. Primjerice i za Hrvatski savez sportske rekreacije. Pita se zašto su istražitelji pokucali na njegova, a ne na njihova vrata. Za Media Servis, Andreja Marić.
7: Na saborskim hodnicima i šire nastavili su se nizati komentari na proces izbora troje ustavnih sudaca i uvredu na račun HDZ-ovaca koju je izgovorila zastupnica Možemo Sandra Benčić. Po izlasku sa sjednice odbora za Ustav sebi u bradu promrmljala je stoko, ali je to bilo dovoljno glasno da su je čuli i drugi.
16: HDZ je u zadnji tren na dnevni red sjednice odbora za Ustav uvrstio raspravu o listi 17 kandidata za suce Ustavnog suda. Sandra Benčić je zbog svega pri izlasku sa sjednice sebi u bradu promrmljala uvredu koju su ipak čuli i ostali sudionici. To je, kaže, učinila iz frustracije zbog manipuliranja procedurom od strane HDZ-a.
17: Takva bahatost je ono što je uzrokovalo frustraciju iz koje je ta riječ proizašla.
16: Rekla je da ne osjeća potrebu ispričati se HDZ-u, pa objasnila zašto.
17: Jesu li se oni ispričali građanima za to što im govore da ne osjećaju inflaciju, a građani jedva preživljavaju? Za to da futraju parama javno privatno zdravstvo, a da ljudi ne mogu dobiti, i to teški bolesnici, osnovne preglede?
16: Predsjednik odbora HDZ-ov Ivan Malenica reagirao je na izrečenu uvredu i rekao da se radilo samo o tehničkom utvrđivanju toga koliko kandidata ispunjava uvjete za ustavne suce. Prozvao je Benčića, lopticu je prebacio i na Sašu Đujića iz SDP-a, kojeg je, kaže, nazvao dan uoči sjednice i obavijestio ga da će dnevni red biti dopunjen.
13: Gdje on rekao da on nema ništa protiv toga, i tako da smo mi onda dopunili dnevni red, gdje smo eto vidjeli ispad na toj samoj sjednici, ispod kolegice Benčić, koja nije znala zapravo ni argumentirati dobro zašto je ona protiv takvog dnevnog reda.
16: Na izjavu Malenice o dogovoru s Đujićem, sam Đujić je pak rekao:
18: HDZ radi ono u čemu je najbolje, a to je manipulira, izvrće, laže i podmeće, i pokušava posvađati nas kao i koalicijske partnere. Ja nisam dao nikakvu suglasnost. Znači, mene je kao potpredsjednika odbora, predsjednik odbora izvijestio da će drugi dan s time dopuniti red, s time dopuniti dnevni red. Dakle, šta bi se dogodilo da sam ja rekao ne, nemoj? Mislite da oni to ne bi napravili?
16: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa pokazala je razumijevanje za ispad Benčić. Dodala je da vjeruje da bi Benčić trebala biti ljuta kako na Malenicu, tako i na Đujića, kao i da bi se trebala ispričati zbog izrečene uvrede.
15: Ja razumijem da je bila ljuta, ali treba biti ljuta na one koji su uvrstili u dnevni red, dakle i na jednog i na drugog.
16: Zvonimir Troskot iz Mosta u svom osvrtu nastavlja s tvrdnjama da je izbor ustavnih sudaca sveden na političku trgovinu između HDZ-a, te SDP-a i Možemo.
19: I to vam je kao jedan stari bračni par koji vam se danas svađa, a sutra će se miriti. I vidjet ćete kako će se oni zapravo itekako pomiriti oko pljena kada dođu ustavni suci, kada se oko toga treba zajednički dogovoriti. I u tom smislu nema vam razlike između HDZ-a, SDP-a i Možemo.
16: Podsjetimo, nakon što nedavni pokušaj popunjavanja sudačkih mjesta nije prošao, sada slijede nova javna saslušanja, a zatim i novi pokušaj dogovora vladajućih i oporbe. Za Media Servis, Bruno Perić.
7: Na saborskom dnevnom redu našle su se slep tužbe, odnosno konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje. Na samom početku zasjedanja mogla se čuti jedna neugodna istina koju je iznijela zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš. Naime, prema indeksu Reportera bez granica, Hrvatska proteklih godina bilježi pad na ljestvici i sada spadamo u kategoriju s problematičnom situacijom slobode medija unutar Europske unije.
15: To nije apstraktna ocjena. Nije još niti jedna ljevičarska udruga koja je onako zločesta i krivo optužuje vladajući i želi naštetiti našem premijeru i njegovoj vladi, nego objektivna procjena stanja medija od strane međunarodne organizacije koja je najpozvanija da to ocjeni i posebno je zabrinjavajuće da za vrijeme vladavine Andreja Plenkovića to ide sve dalje i dalje.
7: Slučaj Selotejp dobio je epilog. Visoki kazneni sud potvrdio je prvostupanjsku presudu, a žalbe odbio kao neosnovane. Prema presudi Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. godine, zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva 1991. godine, Branimir Glavaš pravomoćno je osuđen na 7 godina zatvora, Gordana Getoš Magdić na 4, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na po 3.
8: Media servis Vijesti plus.
7: Idemo u svijet. Američki predsjednik Donald Trump u novom misaonom obratu samo za potrebe vlastite promocije opet je zaprijetio Iranu, nakon što je dan ranije govorio o mogućnosti postizanja dogovora. Za to vrijeme njegov čovjek na terenu, izraelski premijer Benjamin Netanyahu, najavljuje izbornu kandidaturu. Nasilni napad i krajnje desno huškanje doveli su do nereda u Belfastu.
20: Iran je odgovorio salvom balističkih projektila prema američkim bazama u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu nakon američkih udara na jug zemlje, a koji su opet bili navodni odgovor na obaranje američkog helikoptera, što je čin koji Iran negira. Dijelovi međunarodne zajednice osudili su eskalaciju i pozvali na smirivanje. Američki predsjednik je na svojoj društvenoj mreži dan nakon tvrdnje da postoji šansa za dogovor poručio:
21: potpuno su poraženi. Iran samo priča, a ništa ne radi. Nasilnik Bliskog istoka je mrtav. Predugo su pregovarali o dogovoru koji bi bio sjajan za njih, a sada će morati platiti cijenu.
20: Iran prenosi da je američki napad uništio vodoopskrbu za 20.000 ljudi u regiji na jugu Irana u jeku visokih temperatura. U Adenskom zaljevu zabilježen je pak pokušaj napada Hutista na trgovački brod. Teretni brod prijavio je da mu se približio mali brod sa 6 naoružanih ljudi oko 88 nautičkih milja jugozapadno od jemenskog grada Balhafa. Navode da je došlo do razmjene vatre između malog broda i naoružanog sigurnosnog tima, a plovilo se potom okrenulo. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bakej o pregovorima sa Sjedinjenim Državama je rekao:
21: za napredak bilo kakvih pregovora ili diplomatskog procesa potreban vam je minimalan prostor za napredak. Nažalost, Sjedinjene Države štete ovom procesu kontradiktornim porukama, čestim promjenama stavova i zahtjeva te čestim kršenjima primirja. Cionistički režim također šteti procesu kršenjima primirja u Libanonu.
20: Izrael za to vrijeme nastavlja širiti okupaciju i napade u Libanonu. Samo u napadima na područje Tira danas je ubijeno 13 osoba. Recimo da je američki predsjednik Trump rekao da razmatra napade na elektrane i mostove u Iranu, što je prema konvencijama ratni zločin. Prosvjedi protiv useljavanja prerasli su nasilje u Sjevernoj Irskoj. Na okupljanja su pozvali krajnje desničarski aktivisti kao odgovor na napad nožem koji je zabilježen na videu. Nemiri su izbili nekoliko sati nakon što je policija optužila 30-godišnjeg tražitelja azila iz Sudana za pokušaj ubojstva u vezi s napadom u Sjevernom Belfastu u kojem je muškarac teško ozlijeđen, što je izazvalo širok šok i osudu. Mnoštvo je, uključujući maskirane muškarce, palilo vozila i kuće te blokiralo ceste u Belfastu i okolici nekoliko sati nakon što su Elon Musk te jedan od istaknutih britanskih ekstremista Tommy Robinson te drugi agitatori pozvali ljude da izađu na ulice. Z Media servis Hrvoje Gašparec.
8: Media servis Vijesti plus.
7: Vraćamo se na teme iz zemlje. U Hrvatskoj je stigla promjena vremena zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod izdao niz upozorenja. Na snazi je narančasti meteo alarm za Zagrebačku i Osječku regiju, dok žuti za Karlovačku, Gospićku i Riječku. O čemu je više za Media servis rekao dežurni prognostičar Davor Samoščanec.
22: Na Zagrebačkom i Osječkom području narančasto upozorenje, što znači da će biti lokalno jačeg nevremena, ne isključuje se mogućnosti za tuču, ali svakako treba naglasiti da će prolazno i mjestimice biti dosta jakog, možemo slobodno reći, olujnog sjevernog i sjeverozapadnog vjetra. Ovo upozorenje dano je za vrijeme od danas od 8 sati navečer do sutra u 6 ujutro.
7: U četvrtak je na snazi narančasto upozorenje za Zagrebačku i Osječku regiju, dok žuto za ostatak Hrvatske.
8: Media servis Vijesti plus.
7: U sklopu nacionalne pokazne vježbe Sigurnost 26 u tunelu Učka simulirana je teška prometna nesreća, dok je na otvorenom simuliran požar. Sudjelovalo je 100 vatrogasaca, hitna pomoć, policija, vojska, zračne snage i pripadnici Crvenog križa. Cilj je provjera spremnosti operativnih snaga tijekom ljetne protupožarne sezone. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
0: Vježba je pokazala da upravo i građani i svi turisti koji dolaze u Republiku Hrvatsku mogu imati jednu sigurnost i mi ćemo jamčiti naravno uz našu policiju, uz vojsku sve snage. Dakle, činit ćemo sve da ova sezona prođe sa što manje požara, sa što manjih požara i da zapravo učinimo jednu ukupnu sigurnost Republike Hrvatske.
1: Intervju Medija servisa.
7: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja nedavno je predstavio rezultate nacionalnih ispita. O čijim smo rezultatima, kao i o državnoj maturi koja je u tijeku, u intervju Medija servisa razgovarali s ravnateljem centra Vinkom Filipovićem.
12: Filipović nam je otkrio kako je dosadašnjom provedbom državne mature zadovoljan. Primjedbi na zadatke do sad nije bilo. Prošle godine prosječna ocjena iz hrvatskog jezika na državnoj maturi bila je 2,6, a iz engleskog jezika 3,7. Upitali smo Filipovića znaju li naši maturanti bolje prvi strani jezik od svog materinskog jezika.
2: To ja ne doživljam kao probleme. Naravno, percepcija u javnosti je takva, jer ove podaci o tome govore na taj način. Naprosto razlika je veća koja je posljedica kurikuluma. Naime, kurikulum hrvatskog jezika je znatno teži i u time onda zahtjevniji ishodi koji se moraju tražiti u ispitu.
12: Dodao je Filipović o toj temi.
2: Tako da ta opći dojam koji se stvara u hrvatskoj javnosti da nam učenici bolje znaju strani jezik od materinskog, ja se baš s time ne bi složio.
12: NCVVO je nedavno predstavio rezultate nacionalnih ispita koje je ove godine pisalo više od 76.000 učenika četvrtih i osmih razreda. Na zadatku pisanja sažetka iz hrvatskog jezika čak 37,5% učenika nije ispunilo osnovne zahtjeve ispita poput dovoljnog broja riječi ili odgovora na zadanu temu.
2: To je jasno upozorenje svim nacionalnim institucijama koje se bave od inicijalnog obrazovanja učitelja, u tom pogledu mislim na učiteljske fakultete, od Agencije za odgoj obrazovanje koja skrbi o stručnom usavršavanju učitelja, da doista učitelje treba ojačati kako bi više radili na vještini pisanja naših učenika, a ona je naravno posljedica vremena u kojima živimo, dakle uporaba tehnologije.
12: Filipović je uputio poruku svim osmašima.
2: Moja preporuka je da ozbiljno shvate rezultate na nacionalnim ispitima kad će se opredjeljivati za neku od srednjih škola.
12: A tu je i poruka za maturante.
2: Da doista pokušaju maksimalno koncentrirano, što je moguće bolje riješiti na ispite kako obvezne, tako i izborne, i da ne posežu za nedopuštenim sredstvima.
12: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija servisa. Za Medija servis, Tonči Gabelić.
1: Sport.
23: Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u baznom kampu u Aleksandriji nedaleko Washingtona gdje će boraviti tijekom svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića prije puta u Sjevernu Ameriku odigrali su dvije prijateljske utakmice. U prvoj nas je nadigrala Belgija, dok smo u drugoj bili bolji od Slovenije. Bila je to priprema za ono što slijedi, jer 17. lipnja na AT&T stadionu u Dallasu igramo protiv Engleza. Reprezentativac Martin Erlić.
24: Kroz ove dvije smo utakmice sami res pripremali za Englesku, tako da čeka nas jedan težak protivnik. Ali mi znamo našu kvalitetu, tako da imamo još da se pripremimo do te prve utakmice.
23: Velike vrućine imat će znatan utjecaj, zbog čega su neke reprezentacije odlučile ranije putovati u SAD, dok smo mi svoje pripreme i utakmice odrađivali u lijepoj našoj.
24: Nije da je bilo hladno tu kod nas, i kod nas je isto bilo vruće, tako da, da se lagano pripremamo i osjetili smo to u trećem mjesecu, tako da kako njima, tako i nama, tako da mi smo tu, lagodit ćemo se i idemo dati svoj maksimum.
23: Dobra stvar u Dallasu je što će stadion biti zatvoren, pa vrijeme ne bi trebalo biti značajan čimbenik, tvrdi napadač Petar Musa.
25: Mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, kako nama, tako i ostalima. I da, u Dallasu, da, bit će vruće, ali je dobra stvar što je otvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
23: A sada slijedi tjedan dana dobrih priprema za Engleze s kojima se igra 17. lipnja. 24. će nam u Torontu protivnik biti Panama, dok 27. lipnja vatreni grupnu fazu zaključuju dvobojem protiv Gane u Filadelfiji. Prva utakmica svjetske smotre igra se sutra u 21 sat po našem vremenu na stadionu Azteka, a domaći Meksikanci igraće protiv Južnoafričke republike s kojom su 2010. igrali uvodnu utakmicu prvenstva u Johannesburgu. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u četvrtoj utakmici finalne serije Premier lige, ujedno i odlučujućem susretu koji će dati prvaka Hrvatske. Cibona je seriju otvorila gostujućom pobjedom u dvorani Krešimir Ćosić. Zadar je potom odgovorio uvjerljivim slavljem, a u trećoj utakmici odigranoj u Draženovom domu stigao je Zadar do pobjede i 2-1 prednosti. U četvrtom susretu Zagrepčani su na svom parketu slavili i izborili Majstoricu. Utakmica se igra u 20:15, a Zadar je u lovu na četvrti uzastopni naslov. Zagreb će 20. i 21. lipnja ponovno postati središte europskog plivanja. Na bazenu Svetice održat će se jubilarni 40. međunarodni plivački miting Zlatni medvjed. Najpoznatije i najuglednije hrvatsko plivačko natjecanje koje već 4 desetljeća okuplja vrhunske sportaše iz cijelog svijeta. Predsjednik plivačkog kluba Medveščak Marin Bonačić.
3: Mislim da za hrvatsko plivanje je vrlo važno da ima jedan ovakav miting, jer je to prilika hrvatskim plivačima da se ogledaju sa najboljim svjetskim plivačima i da vide kako stoje, i mislim da onda to utječe i na razvoj hrvatskog plivanja. Veliki jubilej koji se spaja i sa proslavom i obilježavanjem 80 godina plivačkog kluba Medveščak.
23: Za Media Servis Marko Pavičić.
7: Na kraju ponovimo. Gradonačelnik Oroslavja pod povećalom USKOK-a zbog sumnje u dodjelu poslova bez javne nabave.
8: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
7: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
4: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo nektarina kilogram 2,49 €, Podravka Ajvar Blagi 350 grama €59, samo uz moj studenac aplikaciju, Ledo savijača vanilija šunsko voće 500 grama €2,99, nikad više super popusta.
5: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR.
6: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
10: Privredna banka Zagreb.
11: Vremenska prognoza.hr.
10: Privredna banka Zagreb.

0: Na moru od 17 do 22. Najviša dnevna uglavnom između 16 i 20. Na Jadranu od 23 do 28 celzijevih stupnjeva.
1: Media servis. Najbrža istina.
2: Žuta za radost.
3: Plava za sigurnost.
4: Stavi malo boje, malo crvene.
2: Narančasta za postojanost.
5: Ljubičasta za kreativnost.
2: Zelena za nadu.
3: Crna za odanost.
2: Bijela za čistoću.
5: Crvena za ljubav.
2: Obojite dan bojama Radio Đakova.
3: 17 sati i 21 minuta, bile su to vijesti plus medija servisa u gradu Đakovu, mjerimo 27 celzijevih.

0: Dana, Radio Đakova.
1: Pozdrav slušateljima Radija Đakovo, ovdje je Nenad iz Detura i drago mi je da mogu najaviti našu najnoviju pjesmu Preko prepreka. Uživajte.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Veliki pozdrav svim slušateljima. Mi smo grupa Profil, a vi slušate našu novu pjesmu Kunem se pred Bogom. Ostanite i dalje na valovima svog omiljenog radija i slušajte samo najbolju glazbu. Voli vas vaša grupa Profil.

0: 5 do 6. Vijesti. Na 11. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije vijećnici su raspravljali o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2025. godinu te o rebalansu ovogodišnjeg proračuna. Na dnevnom redu bile su i potpore poduzetništvu, sufinanciranje i izgradnje dječjeg vrtića, pomoć vjerskim zajednicama te rad turističke zajednice. Sjednica je započela aktualnim satom.
1: Vijesti.
0: Općina Trnava 20. lipnja organizira 39. Bonavitu, tradicionalnu manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje. Program uključuje radionice za djecu, vinsku šetnju Trnavom, degustacije, nastupe kulturno-umjetničkih društava te dodjelu nagrada za najbolja vina. Večer će završiti koncertom Ivana Štivića i Slavonskog veza.
1: Vijesti.
0: Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema peti nacionalni susret Hrvatske katoličkih obitelji koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu. Geslo susreta je u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani, a poseban naglasak stavljen je na obitelji osoba s invaliditetom.
1: Vijesti.
0: Učenici osnovne škole Matija Gubec iz Piškorovaca sudjelovali su u projektu Zbor zvukovi budućnosti odjeci prošlosti koji je okupio više od 200 mladih pjevača. Završni nastup održan je u koncertnoj dvorani Franjo Krežma u Osijeku.
1: Vijesti.
0: U petak će u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa održati se 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija traje od 9 do 19 sati, a prikupljena krv namijenjen je KBC-u Osijek.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno te osobito na kopno osjetno svježije, u prvom dijelu dana lokalno kiša i pljuskovi s grmljavinom, a još u noći ujutro unutrašnjosti može biti nevremeno. Od sredine dana sa zapada razvedravanje. Na Jadranu umjerena jaka bura, najniža temperatura zraka između 13 i 18 celzijevih, najviša dnevna uglavnom između 16 i 20. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi 27 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka je 1011 hektopaskala, a vlažnost zraka u ovome trenutku iznosi 62%.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bile su to vijesti 5 do 6. Ostanite dalje u 100.2 i 87.6 MHz Radio Đakova.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

čekaj, kud ćeš opet? Opet svirka, opet bina. Zar ti nikad nije dosta? Kakva je to mirovina?

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način. 100% tamburaško.

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova, tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: Scena, sve u i o kudu. Folklorna društva koja s ponosom čuvaju pjesmu, ples i običaje. Nezaobilazan dio lokalne kulturne scene, čuvari identiteta mjesta i naroda. Baština prenesena s koljena na koljeno, utkana u bogatstvo nošnji, plesa i snagu zajedničkog glasa. Priče naših predaka ispisane u svakoj melodiji i svakom pokretu. Tradicija koja povezuje prošlost i sadašnjost.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Tena. U današnjoj emisiji Tena govorimo o radu kulturno-umjetničkog društva Širokopoljac, društva koje već godinama čuva i njeguje bogatu tradiciju svoga kraja. Kulturno-umjetničko društvo Širokopoljac ima naravno izuzetno važnu ulogu u očuvanju kulturne baštine. Kroz pjesmu, ples i narodne nošnje prenose običaje s generacije na generaciju, naravno čuvajući identitet lokalne zajednice od zaborava. KUD Širokopoljac osnovan je s ciljem okupljanja ljudi svih generacija koji dijele ljubav prema tradiciji. Od samih početaka društvo se bavilo izvođenjem izvornih folklornih plesova i pjesama, ali i prikupljanjem te očuvanjem narodnih nošnji te običaja koji su karakteristični za Širokopolje. Tijekom godina djelovanja, KUD Širokopoljac sudjelovao je na brojnim smotrama i festivalima, kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu. Na tim nastupima članovi društva predstavljaju ne samo svoj rad, nego i kulturno bogatstvo svog zavičaja. Posebnu vrijednost KUD-a Širokopoljac čini zajedništvo koje njeguje između svojih članova. Društvo okuplja djecu, mlade i naravno odrasle, stvarajući prostor za druženje, učenje i međusobno povezivanje. Važno je istaknuti i naravno ulogu starijih članova KUD-a Širokopoljac, koji svojim znanjem i vrlo bogatim iskustvom prenose tradiciju na mlađe generacije. Upravo taj kontinuitet, možemo reći, osigurava da običaji nikada ne nestanu, već da se nastave razvijati i živjeti. U vremenu vrlo brzih promjena i naravno procesa globalizacije, rad ovakvih društava kao što je KUD Širokopoljac postaje još značajniji. Ovaj KUD nije samo čuvar prošlosti, već aktivni sudionik u oblikovanju kulturnog života zajednice i danas. Nakon glazbenog predaha, nastavljamo s današnjom emisijom.

0: sunce didino.
1: Tena, sve u i o kudu. Folklorna društva koja s ponosom čuvaju pjesmu, ples i običaje. Nezaobilazan dio lokalne kulturne scene, čuvari identiteta mjesta i naroda. Baština prenesena s koljena na koljeno, utkana u bogatstvo nošnji, plesa i snagu zajedničkog glasa. Priče naših predaka ispisane u svakoj melodiji i svakom pokretu. Tradicija koja povezuje prošlost i sadašnjost.
2: U drugom dijelu današnje emisije Tena ponovno govorimo o kulturno-umjetničkom društvu Širokopoljac. Naglasak stavljamo na njihov današnji rad i aktivnosti. Danas KUD Širokopoljac djeluje kroz nekoliko sekcija, folklornu, tamburašku i dječju skupinu. Svaka od njih naravno ima vrlo važnu ulogu u radu društva, a posebna pažnja posvećuje se radu s najmlađima. Probe se održavaju redovito, članovi marljivo rade na uvježbavanju koreografija i glazbenih točaka. Iza svakog nastupa, ono što se ne vidi, to su sati i sati rada, truda i odricanja, ali i velika ljubav prema tradiciji. Jedan od važnih segmenata rada KUD-a su nastupi na lokalnim manifestacijama, gdje aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice. Osim toga, društvo redovito gostuje na smotrama folklora i festivalima gdje razmjenjuju svoja iskustva s drugim folklornim društvima. KUD Širokopoljac također radi na očuvanju autentičnih narodnih nošnji, održavanje i obnova nošnji zahtijevaju posebnu pažnju jer svaki detalj nosi svoju priču i veliku povijesnu vrijednost. Unatoč svim izazovima s kojima se susreću, poput financiranja, naravno nedostatka vremena ili možda odlaska mladih iz Slavonije i Širokog polja, članovi ovog društva ostaju predani svom radu, a upravo ta upornost pokazuje koliko im znači očuvanje tradicije. Važno je naglasiti da KUD Širokopoljac nije samo mjesto umjetničkog izražavanja, već i prostor gdje se grade prijateljstva i jača osjećaj pripadnosti zajednici. Za budućnost članovi KUD-a Širokopoljac imaju vrlo jasne ciljeve, privući nove članove s posebnim naglaskom na mlade članove, te nastaviti predstavljati svoj kraj na najbolji mogući način. Tradicija nije samo dio prošlosti, ona živi kroz ljude koji je njeguju i danas.

0: всех.
1: Tena, sve u i o kudu. Folklorna društva koja s ponosom čuvaju pjesmu, ples i običaje. Nezaobilazan dio lokalne kulturne scene, čuvari identiteta mjesta i naroda. Baština prenesena s koljena na koljeno, utkana u bogatstvo nošnji, plesa i snagu zajedničkog glasa. Priče naših predaka ispisane u svakoj melodiji i svakom pokretu. Tradicija koja povezuje prošlost i sadašnjost.
2: Posto tamburaško.
3: U srcu Slavonije, srijedom na večer.
2: 100% domaće.
3: S Radio Đakova, tambure ječe.
2: 100% veselo.
3: 100% tamburaško.
2: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

Sinoć sam laganim korakom malo skitao sokakom, malo drumom oko kere, tek onako da se mane biti je. Presle me štive ovih dana,

0: 100% tamburaško.
1: U srcu Slavonije
0: 100% domaće.
1: S Radio Đakova tambure ječe.
0: 100% veselo.
1: 100% tamburaško.
0: O starom na novi način, srijedom od 18 do 20.

0: politika o očuvanju prirode i zaštiti okoliša.
1: Dobrodošli u današnju Vitiku. Europska unija ponovno okreće pogled prema Sjevernoj Africi, Bliskom istoku, regijama koje imaju ono što u Europi sve više treba. Mnogo sunca, snažne vjetrove i velike površine pogodne za proizvodnju čiste energije. Europska komisija predstavila je novu inicijativu kojom želi potaknuti razvoj solarnih i vjetroelektrana u mediteranskim partnerskim zemljama, uz jasnu poruku da takav projekt ne bi koristio samo lokalnim tržištima, nego dugoročno i Europi. A razlog je jednostavan. Cijene energije u Europi dalje su visoke, a sigurnost opskrbe ostaje jedno od ključnih strateških pitanja. Sjeverna Afrika pritom ima velik, još nedovoljno iskorišten potencijal. Prema riječima Dubravke Šuice, europske povjerenice za Mediteran, potencijal obnovljivih izvora energije u toj regiji dvostruko je veći od trenutačno instaliranih kapaciteta u Europskoj uniji. Uz to troškovi proizvodnje solarne energije i energije vjetra ondje su 30 do 40% niži nego u Europi. Plan je ambiciozan. Do 2035. godine trebalo bi mobilizirati do 25 milijardi eura ulaganja, uključujući i EU jamstva, te izgraditi do 15 gigavata novih kapaciteta obnovljive energije. Komisija procjenjuje da bi to moglo otvoriti više od 100 tisuća radnih mjesta u sektoru čiste energije, ali i pomoći zemljama regije da smanje ovisnost o fosilnim gorivima. Ta je ovisnost, upozorava Brisel, jedan od razloga zbog kojih su mediteranske zemlje posebno osjetljive na cjenovne šokove, geopolitičke krize i teškoće u ispunjavanju klimatskih ciljeva. Za Europu bi korist bila dvostruka. S jedne strane, poticanje obnovljivih izvora u susjedstvu moglo bi ojačati gospodarske veze i stabilnost mediteranske regije. S druge, dugoročni uvoz jeftinije zelene energije mogao bi pomoći europskoj industriji koja se sve teže nosi s visokim troškovima električne energije. Komisija zato želi raditi na boljem povezivanju energetskih sustava, ali i na pojednostavljenju dozvola i pravila u partnerskim zemljama. Ideja nije nova. Još prije 15-ak godina projekt je obećavao proizvodnju struje u pustinji za europske potrošače, ali ambicije su tada bile veće od stvarnih rezultata. Nova inicijativa sada pokušava istu logiku vratiti u realističnijem obliku s konkretnim ciljevima, investicijama i većim naglaskom na korist za zemlje u kojima bi se elektrane gradile.

0: o očuvanju prirode i zaštiti okoliša. Vitika.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine bit će najveće u povijesti, ali sve izglednije da će ga osim nogometa obilježiti i ekstremne vrućine. UN-ovo klimatsko tajništvo upozorava da će se turnir u SAD-u, Kanadi i Meksiku održavati u razdoblju u kojem su toplinski valovi sve češći i snažniji zbog klimatskih promjena. Prema procjenama UN-ovih stručnjaka, ekstremna vrućina mogla bi postati jedan od ključnih vanjskih faktora turnira, ne samo na terenu, nego i na tribinama, oko stadiona, u fanzonama i gradovima domaćinima. Posebno zabrinjava procjena da bi se otprilike svaka četvrta utakmica mogla igrati u uvjetima opasne vrućine. Nogometaši će pritom imati stalnu medicinsku skrb, pripremljene stručne stožere, mogućnost hlađenja, prilagođene treninge i kontrolu opterećenja. Navijači, međutim, neće biti u tako zaštićenom položaju. UN upozorava da najveća opasnost možda neće biti na samom stadionu, nego izvan njega, u redovima, prometu i na parkiralištima, u fan zonama i tijekom višesatnih okupljanja na otvorenom. Utjecaj vrućine mogao bi se vidjeti u samoj igri. Ako temperature budu visoke, tempo utakmica mogao bi pasti jer će igrači morati racionalnije trošiti energiju. Vjerojatnije su češće pauze za osvježenje, ranije izmjene, korištenje rashladnih ručnika i oprezniji pristup fizički najzahtjevnijim dijelovima utakmice. To znači da bi klimatski uvjeti mogli utjecati ne samo na zdravlje sudionika, nego i na kvalitetu nogometa koji će gledatelji pratiti na stadionima i pred televizorima. UN-ov klimatski šef Simon Steele poručuje da takve okolnosti nisu slučajnost, nego posljedica klimatskih promjena. Prema njegovim riječima, planet se zagrijava zbog dugotrajnog izgaranja fosilnih goriva, a posljedice se sada osjećaju u svakodnevnom životu, sportu, poljoprivredi i gospodarstvu. Nogomet je pritom samo jedan od najvidljivijih primjera problema koji postaju sve širi. Toliko za današnju Vitiku.
0: Vitika. O očuvanju prirode i zaštiti okoliša.

0: Radio Đakova.
1: Danas je održana 11. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Na dnevnom redu bilo je 20 točaka, među kojima godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2025. godinu, te prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna za ovu godinu.
2: Proračun Osječko-baranjske županije povećava se za 30,9 milijuna eura, ukupno za 2026. godinu iznositi će 380,7 milijuna eura. Zaista govorimo o velikom povećanju, ali to veliko povećanje koje se vidi kroz strukturu samog proračuna naravno odnosi se na konkretne projekte i programe koji stoje iza toga. Na prvom mjestu, nakon financijskog izvještaja i rezultata za prošlu godinu, određene uštede koje su bile u proračunu prošle godine evidentirane su sada u iznosu većem od 8 milijuna eura. Dodatno, najveća stavka odnosi se na iznos od zaduženja koji je prebačen iz 27. i 28. na 26. godinu. Govorimo o okvirnom zajmu Europske investicijske banke kojeg planiramo podići ove godine kako bi omogućili konkretne projekte koje smo si zacrtali u ubrzanoj realizaciji. Podsjetit ću vas da smo ubrzali realizaciju projekata izgradnje i dogradnje naših osnovnih škola radi uvođenja jednosmjenske nastave. Već sada imamo 64 milijuna eura i 17 gradilišta otvorenih. Dodatno, evo ovaj mjesec potpisat ćemo još oko 11 milijuna eura dva projekta, što znači da ćemo ukupno imati 75 milijuna eura otvorenih gradilišta. Plus sve ostale projekte koje pripremamo od strane Osječko-baranjske županije.
1: Osim rebalansa proračuna, vijećnici su razmotrili prijedlog odluke o sufinanciranju izgradnje dječjeg vrtića na području Osječko-baranjske županije u ovoj godini, odluku o potporama poduzetništvu, o pomoći vjerskim zajednicama, a bilo je riječi i o radu turističke zajednice. Sjednica je počela aktualnim satom, odnosno o pitanjima i prijedlozima vijećnika.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj u svibnju iznosila je 3,3%, a u evidenciji je 59.849 nezaposlenih osoba. Istodobno, broj osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje je nešto više od 1.780.000.
0: Dnevnik.
1: Općina Trnava u subotu 20. lipnja organizira 39. Bonavitu tradicionalnu turističku gostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje koja okuplja najbolje vinogradare, ali i brojne posjetitelje, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Program 39. Bonavite počinje već u 10 sati radionicom za djecu, a tijekom dana nudi pregršt sadržaja za sve generacije. U 17 sati je vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina, a vrhunac je u 20 sati kada će biti svečani program 39. Bonavita uz nastup kulturno-umjetničkih društava iz Lapovaca, Kondrića, Osijeka, Piškorevaca, Vinkovaca, Starog Topolja. U sklopu tog programa bit će dodjela nagrada za najbolja vina. Predviđen je i koncert Ivana Štivića i Slavonskog veza.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Đakovačko-osječka nadbiskupija priprema se za 5. nacionalni susret Hrvatske katoličkih obitelji koji će se održati 19. i 20. rujna u Osijeku i Aljmašu. Susret predstavlja vrhunac i završnicu pastoralnog ciklusa obitelji osoba s invaliditetom u krilu crkve koji je započeo 2022. godine, a kojega su osmislili i animiraju Vijeće Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj, Vijeće za laike te Odbor za osobe s invaliditetom, doznajemo od velečasnog Pavla Mikulčića, nadbiskupijskog povjerenika za pastoral braka i obitelji, koji je bio gost u današnjoj emisiji Nevenovci.
3: Oko 10.000 ljudi možda evo očekujemo, to je dosta velik broj i dosta velika i zahtjevna organizacija da se svi ti ljudi prime, da se osjećaju ugodno, udobno, a tim više što imamo još jednu dodatnu radost, a onda svakako malo i izazov s kojim se trebamo suočiti, a to je da na adekvatan način udomimo obitelji osobe s invaliditetom i same osobe s invaliditetom, na njima prikladan smještaj.
1: Geslo susreta je: u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani.
3: Geslo nije slučajno izabrano, je li tako? Kada smo znali da organiziramo susret, kada smo znali koji nam je pastoralni naglasak susreta, na koga želimo staviti usmeriti našu pozornost, onda smo izabrali to geslo i evo, drago mi je da ste i vi ovo geslo prepoznali kao jednu lijepu poruku i da iz njega evo i vi, a onda vjerujem da će to svakako moći učiniti, ako već i nisu, i naše obitelji i obitelji osoba s invaliditetom, i da će u tim riječima pronaći i jedno osnaženje i jednu inspiraciju i jedan poticaj za daljnji život i u nevolji i u poteškoćama, da budu evo postojani u molitvi i da budu oni koji će evo svoju vjeru živjeti u svakodnevici unatoč izazovima kojim život donosi.
1: Velečasni Mikulčić ističe da će Slavonci otvorena srca primiti u svoje domove obitelji osoba s invaliditetom kojima će tijekom susreta biti potreban smještaj.
3: Ma ja se uopće ne bojim za to, tako da evo, ja kad sam ovdje u Selcima objavio da organiziramo susret, da su pozvane obitelji, da se prijave, da otvore vrata i svojih srdaca i svojih domova, odmah su poslije mise, makar još nisu službene prijave, evo kod mene u župi još, da tako kažem, i započele, odmah su dolazile obitelji, javile se: župniče, evo ima kod nas mjesta, ima kod nas mjesta, tako da svi mi poznajemo naše slavonsko srce i ja vjerujem evo da neće biti problema, da svi oni koji se kod nas prijave da budu i lijepo, adekvatno i dostojanstveno i ugošćene.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Učenici osnovne škole Matija Gubec Piškorevci, Ivan Prskalo, Janja Vrtarić, Ana Marija Hovanjec i Lorena Adrić imali su prigodu biti dio velikog projekta Zbor zvukovi budućnosti o djeci prošlosti, koji je okupio više od 200 djece i mladih pjevača. Projekt provodi Institut za zborsku glazbu Polifonija uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Osječko-baranjske županije, grada Osijeka. Iz ovog nastupa kriju se mjeseci rada, odricanja i predanosti u završnici nastavne godine, kada su školske obveze najzahtjevnije. Učenici su istodobno sudjelovali u pripremama za festival Kukuriček. Uvježbati ovako zahtjevan program bio je veliki izazov za sve sudionike. U projektu je sudjelovalo 5 škola iz Osječko-baranjske županije, među njima i škola iz Piškorevaca, čime, kako ističu u školi, ovaj uspjeh ima još veću težinu i značenje, jer, kako zaključuju, biti dio ovako velikog glazbenog događaja dokaz je da se trud, upornost i ljubav prema glazbi uvijek prepoznaju. Nastup u koncertnoj dvorani Franjo Krežma bio je trenutak koji će učenici dugo pamtiti.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Za petak je najavljena 6. ovogodišnja akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koja će se održati u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa. I ova je akcija cjelodnevna, trajaće od 9 do 19 sati, a krv je namijenjena KBC-u Osijek.
0: Dnevnik.
1: Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika policijske postaje Đakovo utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 59-godišnjak iz Zagreba počinio kazneno djelo prijevare, kojom je 78-godišnjakinja prije 2 godine oštetio za 8000 eura. Naime, tada nepoznata osoba između 26. i 28. veljače putem društvene mreže 78-godišnjaka obavijestila o dobitku novčane nagrade, na što je on u svrhu isplate dobitka uplatio 8000 eura, nakon čega mu se nepoznata osoba više nije javljala, niti mu je novac vraćen. Protiv osumnjičenog slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno kiše i pljuskovi s grmljavinom, a još u noći i ujutru u unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom. U noći jak na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, od jutra u slabljenju. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno velebita na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka između 13 i 18 celzijevih, a najviša dnevna uglavnom između 16 i 20 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-đakovo.hr.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.